face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile Republicii Moldova vor întreprinde eforturi pentru a identifica soluții și asigura continuitatea neîntreruptă alimentării cu apa cetățenilor în eventualitatea unei crize majore. Asigurarea a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder după ce mai multe localități din Ucraina au început să primească apa conform graficului. Ministrul susține că stația de captare care alimentează municipiul Chișinău este unul dintre cele mai vulnerabile puncte. Nivelul apei Nistru rămâne la cote minime alarmante. În Ucraina, în orașul Novodnistrovsk, Cernăuț și altele câteva localități, apa de este deja livrată conform graficului. Prioritatea rămâne asigurarea neîntreruptă a cetățenilor cu apă potabilă. Unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul Chișinău. Acum e nevoie să ne unim eforturile pentru a găsi soluții și a preveni o potențială criză, a declarat oficialul. Ministrul Mediului a precizat că a avut discuții cu reprezentanții Apa Canal Chișinău, ai primăriei municipiului Chișinău și cu specialiști ingineri pe platforma Consiliului Național pentru a identifica soluții suplimentare care să asigure continuitatea alimentării cu apă. Comisia Europeană pregătește un pachet reînnoit de sprijin financiar pentru Republica Moldova începând din 2028. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, într-un mesaj video transmis la Moldova Business Week 2026. Înaltul oficial european a amintit de sprijinul de 1,9 miliarde de euro prevăzut prin planul de creștere pentru Moldova până la sfârșitul anului 2027, fără să precizeze însă valoarea viitorului pachet. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru viitorul economic al Moldovei. Producătorii moldoveni obțin treptat acces la oportunitățile și beneficiile pieței noastre unice. Vor urma și altele pas cu pas înaintea aderării depline. La Comisia Europeană sprijinim prin asistență financiară orientată. Avem pregătit un pachet financiar de 1,9 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027. Totodată pregătim în prezent un pachet reînnoit de sprijin financiar major începând cu 2028. Acest sprijin trebuie să atragă investiții private în sectoarele cheie în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale, a declarat Marta Kos. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkholder, a prezentat ieri copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat. Ceremonia a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit misiunii diplomatice americane, momentul marchează un pas important în consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și Republica Moldova și în dezvoltarea cooperării dintre cele două state. Joseph Mark Burkholder a ajuns la Chișinău pe 25 septembrie însoțit de soția sa. Într-un mesaj transmis atunci, diplomatul a declarat că își dorește să cunoască mai bine Republica Moldova și să contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 34 de lei și 35 de bani cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard 36 de lei și 84 de bani cu 2 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: cumpărat anticorina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: La Kiss FM este dimineață. Și nu orice dimineață, dimineața zilei de marți, 29 septembrie. Așa că vă spunem bună dimineața de aici din studioul Kiss FM. Într-o zi importantă. Este ziua gâștei fericite.
4: Ce fată!
2: Mă, asta este atât am putut pentru ziua de astăzi.
4: E gașca, Cipică, dar ai citit tu no. Ziua gașca, gâștii fericite.
2: Da, e gâșca fericită toată ziua.
4: Am înțeles.
3: Gașca fericită.
2: Da.
3: Cum face gâșca fericită?
4: Și cum îi face aia nefericită?
2: Da. O
4: cum
2: deosebește o gâscă? O merge cu capul plecat așa.
4: Cu capul plecat, da. Rușinat. Da. Cum deosebește o gâscă fericită de una nefericită?
3: Da.
2: Ga. Ce să zicem, da. E marți 29 septembrie, avem practic toate motivele să dăm radioul mai tare, pentru că astăzi piesa cu pic valorează 400 de euro. Mare atenție.
4: S-a spart gheața asta de gata.
2: De asemenea, să nu vă ia cu emoții foarte mari astăzi, pentru că este...
4: ziua lui Inima?
2: Exact.
4: Azi?
2: Astăzi este. Am pus microfonul la inimă, de fapt l-am înghițit ca să vă vorbesc fix din inimă și cu toată inima.
4: Cu ore.
2: Cu ore inimă
4: cu
2: de
4: ore. Cu ore și cu zile, da.
2: Da, așadar, avem 100 de euro puși deoparte pentru concursul Ai Cuvântul. Fii atent acum, după ora 9 trebuie să dăm volumul și mai tare, pentru că Fly Project ne aduce o piesă nouță, miroase a proaspăt, live. Ce mai avem pentru voi astăzi, dincolo de ziua inimii, ziua...
4: Băi, la mulți ani că azi e Sfântul Mihail și Gavrilă.
2: Astăzi?
4: Da. La catolici.
2: Păi de-aia ne-ai dat un pic eroare așa.
4: Dar să explicați și voi cum la noi e altă dată.
2: De ce e altă dată?
4: Păi cine știe, părințelul?
2: Părinte, au calendar.
4: La noi în bucătărie?
3: Eu cred că la un moment dat într-un an s-a desprins calendarul cu pioneze din bucătărie.
4: Să explice un cineva care să pricepe de ce ei
2: părințelul nostru cel din toate zilele
4: vorbea Rafael azi.
2: Așa?
4: Deci ei sunt cu Mihail, cu Gavril și cu Rafael.
2: Și la noi ce?
4: Nu știu ce.
2: Să ne zică părințelul.
4: Dar eu aș vedea să nu lucrăm. În onoare la toți catolici, să știi că sunt foarte mulți romano-catolici ciprian în România. Nu ne batem joc. Vrei să vezi câți romano-catolici sunt?
2: Ce interesează pe ai noștri de cele mai multe ori? Se fac nuni, se fac botezuri, asta e, știi? Să ține. Da, o să ne zică părințelul cu siguranță că e prezent.
3: Că da.
2: Că ar fi bine din când în când să ne mai spune ce se vede în calendarul acela, ce e bine și ce nu e bine să facem astăzi.
4: Bă, 741-276. 740.000 de oameni țin azi asta. Și noi muncim. Dacă suntem și noi.
3: Da.
4: Aproape pe acolo. Poate ești greco-catolică, te văd așa, eu, cipriene. De ce nu ținem și noi? Ia uite, Horghita, Bacău, Covazna, Satu Mare, Timiș, Mureș, Bihor, Neamț. Aici sunt doamne.
2: Ar trebui să vorbim de din mâine astăzi, dacă reușim cumva, așa? Pentru că este și ziua filmului mut.
4: Cum vor fi jucat femeile în filmele mute? Întrebare.
2: Dândi mai
4: o întrebare, mi-a venit acum. Cum jucau femeile în filmele mute până s-a descoperit sonor?
2: Doamne.
4: Cum îl certa aia pe Chaplin? Cu cartonul ăla, porcule.
3: 10 cartoane.
4: Pe 10 cartoane, îți dai seama. Uite să răspundă oamenii la întrebarea asta.
2: Da, ați urmări astăzi niște filme mute? Ca și cum le-ai dat pe
4: cu femeie rolul principal?
2: Acum partea mișto este că în loc de cartoanele alea ai subtitrare. Și stai și o citești și te uiți de la una... Mă rog.
4: Deci omul ăla care schimba cartoanele când se certa, când îl certa fata pe Chaplin. Când s-a apucat de el. Cred că îi zicea și Chaplin, fata mea, băi, fă o rezubat, că da, fă de cartoane.
2: Le-ai dat eroare, ne scrie și Maria, bună dimineața. Măi, oameni buni, Mihail și Gavrin o să sărbătorește pe 8 noiembrie.
4: Nu?
2: La noi, la ortodoxi.
4: La alții.
2: La alții, dar să o ținem numai într-o sărbătoare.
4: Astăzi este Mihail, Gavril și Rafael. Vezi, noi l-am pierdut pe Rafaela pe drum.
2: Confucius. Că tot astăzi
4: să
2: este
4: pe... Să explice cineva cum dă sunt două calendare.
2: Păi să ne zică părințelul, că
4: păi
2: e cel mai
4: începem
2: bine.
4: De la Paște, ei odată să pupă cu noi, odată o țâmă înainte, odată... Cum să vă șterile alea, cred că.
2: Mai avem de asemenea astăzi, atenție, ce aveți la micul dejun, că mă interesează în mod special, așa, ca să-mi văd cam cât vă costă pe voi micul dejun.
4: Da.
2: Înțelegi? Acum depinde ce are fiecare la micul dejun. Unii au orțel, un covrigel...
4: Am avut conservă de torc cu porumb.
2: E scump.
4: Și un ardel gras.
2: Și mai scump eu, dacă ai, deși ai dat greutate micul dejun.
4: M-a verificat Andrei, am trecut testul, mi-a zis ai venit cu bio.
2: Da.
4: Tot înseamnă dacă veneam cu niște aripi. Eu nu mai intram în studio.
2: Vorbim despre mâncare și despre mic dejun. Nu doar că este matinalul cu mic dejun inclus, dar astăzi în calendarul nostru așa, cu buze roșii, mai apare așa: Ziua Mondială de Conștientizare a Risipei Alimentare.
4: La mine nu există, nu se ține asta.
2: Nu?
4: Eu nu am risipit niciodată mâncare, am mâncat-o pe toată. Eu nu mă aduc aminte să o risipesc.
2: Practic, nu te uiți la termenul de expirare?
4: Nu, în sensul, în sensul ăsta.
2: Păi, da.
4: Că poate să lăsăm ceva în
2: farfurie. Nu mai cumpărați mult așa dacă nu vă uitați cât, cum, da, să le consumați cum trebuie, da?
3: Mi-a zis bunica că în farfurie ce lași sunt dușmanii și trebuie să-i mănânci, musai.
2: Deci... Dușmanii trebuie să-i mănânci?
4: Da, asta pe locul 2 la obezitate Europa.
1: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
12: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
13: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225448, mgcratimomoldova.md. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
16: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
17: Enter! Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
18: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
19: Hyundai. În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
20: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
21: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
22: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
23: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
26: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
25: Ura!
27: Nu
0: te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Kiss.

0: Aș fi iubit-o de la Andia s-a cântat chiar aici în premieră la Deschis Dimineața. Acum la 7:28 să vă dăm bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Hai, chiar întreba cineva. Chiar
2: să răspundă Corinoica. Unde ești, Corinoico?
3: Să mă și mie două legături de ceapă peste gard.
1: Sunt aici, zâna mea. Aici, unde să fiu?
3: Unde poate
1: să au început fără... Eu am mai tot spus, eu nu înțeleg de ce avem această problemă în fiecare dimineață. Au început fără mine și așa continuăm.
0: Continuă fără mine. Da.
1: Primele trei luni au fost fără mine. Trei luni se traduc în vreo 10 minute,
0: cum
1: 15 minute.
0: Cum a zis George Best, 20 de cel mai mare fotbalist englez toate timpurile, a zis 20 de minute asta fără băutură, fără femei, fără și cele mai nasoale 20 de minute din viața mea.
1: Exact.
0: Așa și noi, primele trei luni nasoale, eram noi doi, era și invitat.
1: Era invitat, da,
0: invitat,
1: da, da.
0: Vorbea cipică, cei cu Catiușa să recuresc, mitraliera trăgea. Dădea spormete o vreme, toate la ora, tot.
1: El săracu a început singur, știi? Da, adică a avut un invitat și după
0: el
1: care
0: a fost ca Ștefan cel Mare la război, ne-a zis, după mine feții mei, că s-a uitat în spate, unul nu mai era. Băi, unde sunteți, bă, spate, unde?
1: Și uite acum.
0: Astăzi este despre inimă, Corina. Da, e ziua inimii, e ziua filmului mut. Chiar a avut o curiozitate, Cătălin.
1: Am auzit că a avut. Eram aici. Nu, da. Nu. Cum vorbeau femeile, exact cum vorbesc
0: cum
1: și acum.
0: Cum jucau ele.
1: Jucau?
0: Uite, filmele mut. Femeile, Marius, aolo, e răută. Mă rog, Corina, ține, abține-te.
1: Da.
0: Femeile au descoperit sonorul în filmele mute. Mamă!
1: E grele astea, cum zice...
0: 1934, tras la noi și publicat în 1935, Big Bang, primul film sonor românesc, cu Stroie și Vasilache, care beau apă de la o cișmea din Cismigil. Dar ne-ai trimis la un moment dat, da, link-ul. O avem. Din păcate, Vasilache a murit la bombardamentele aliate din 4 aprilie 44. Stroie a mai trăit și s-a dus și a emigrat în Israel. Cred că acolo a murit prin 90 sau 91. Ei sunt cei care au fondat la Radio România Actualități, cum era atunci Radio România, Ora Veselă. Unda Veselă, Ora Veselă, ei toți. Și filmul ăsta cu sonor în trei... Noi am început în 1911 cu filmele mute. Adică doamna Lucia Sturza Bulandra nu putea să bată cu domnul Tony decât cu cartoane din alea. Uh-huh. Și după aia în 34-35 a apărut și sonorul. N-a jucat nicio doamnă în filmul ăla.
4: Imaginează-ți
0: film.
4: Peste 100 de ani cum o să se zică. Vitamina 3C, cei 3...
0: Da.
1: Crai, da. Crai.
4: Lansau în aer, da. În eter, pardon, că așa e, da?
1: În eter, da.
4: Așa, despre asta
0: vorbim.
4: Partea bună a acestei dimineți, fie marțea cât de rea, tot ne trezim și astăzi liniștiți, fericiți cu ea. 86 de zile până la Crăciun. Eu v-am zis că...
1: Toată revelionul, bagă repede.
0: Păi 97, sau cât, 86 și cu 7, 93, cât dă mă?
4: Da,
0: acolo,
4: mă, exact, cu o săptămână mai târziu.
0: Mă rog, ce?
1: O săptămână mai târziu. Nu te-ai pregătit pentru azi.
4: O săptămână.

0: Da. Noi jucăm la whist. La whist se joacă la 0 puncte. Când termin la whist cu 0 puncte, câștigi.
1: Olo, nu m-a răutat.
0: Da, deci
1: dar eu n-am... Telespectatorii.
0: Telespectatorii, da.
1: Da.
2: Bun, partea bună este că
0: avem... Meciul e diseară, băieții mei, Spania-Croația, atunci e fotbal. Până atunci e
1: patimeu. Da, pe ăsta la asta ne uităm la televizor, nu?
0: Da, 21-45.
1: Iar vii mâine cu capul pe tastatură.
0: Stai cu minte, că băieții a revenit, a avut 1-0 băieții.
1: Stai puțin, te duci undeva să comentezi?
0: Nu, a avut băieții 1-0 Spania la Wembley acasă, pe Wembley acasă, au întors aia 2-1 și băieții s-au apucat de ei 3-2. E campioană mondială, Marina, adică nu ne batem joc.
1: Hai, Doamne, că bine că ai ieșit campioană mondială, că nu mai aveam, nu ne mai înțelegeam cu el.
0: A luat și la fete.
1: Campioană
0: mondială under 20 fete. În final știi cu cine? Cu Coreea de Nord, bă, băiet. Săracele alea toate strimise la Tiribau acum.
2: Lasă.
0: Una n-a mai
2: stat. Dar de ce porni cu răutăți așa de dimineață?
1: Păi nu mă, zice adevărul. Pentru cine înțelege glumele.
0: Gata, potoliți-vă.
2: Potoliți-vă că avem 400 de euro pentru piesa cu popii și atenție, încă nu s-a difuzat.
1: 400 de euro?
2: Încă nu s-a difuzat. Mare atenție, da?
3: Ai cuvântul? Atunci dovedește. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: drum. Să țineți minte piesa asta, zic, nu? 7 și vreo 40 de minuțele ne arată ceasul. Momentul în care la cafeluță ne-am gândit noi așa, cam ce subiect să vă propunem.
1: Love and marriage, love and marriage.
0: Nu te opri, zi.
1: Nu, mă știu
0: da
1: mai departe.
0: Dar ai talent?
1: Da, nu, las. Mai avem un pic și mă invitați aici să vorbesc despre concert.
0: Da?
1: Da.
0: La sala Palatului sau la Arena? Că la Arena e frică
1: acum. Cătăline, mă duc direct. Bun, hai să începem cu o știre din Libertatea despre iubire.
0: Nivelul de porțelan.
1: Da, tot avem și pupicii ăștia pe piesă. Toată ziua. Dacă aveți nuntă în 2027, uitați de sâmbătă și de duminică. Nu o să mai faci. Nu o să mai face. Fug mirii de sâmbătă și de duminică.
0: Doamne ferește, dar de la ce să... De unde și până unde? Când se operează acum?
1: Marțea. Marțea și joia.
0: Ca...
1: Da.
0: La cort?
1: Nu. Da, sau da, sau da, la
0: depinde,
1: cort.
0: Depinde, da.
2: Iar bloc la stradă?
1: Al frumos, nu pe stradă, locurile amenajate.
0: Abțeles.
1: Da. Bun. O nuntă costă între, cu tot cu mâncare, locație și așa mai departe, costă între 7500 și 8900 de euro. În majoritatea ofertelor, băutura se plătește separat, adică consumi, plătești, da.
0: Deci dacă vii cu ea de acasă?
1: S-ar putea să ai poți să vii și cu ea de acasă cu bidoanele de la mamaie,
0: așa,
1: alea
0: asta, zic,
1: împletitele,
0: da.
1: Știi?
0: Da, și cu un furtun.
1: Exact. Miri încep să caute locanta.
0: Așa?
1: Pentru că nu se ce locație, am înțeles
0: e
1: că
0: locantă,
1: nu e,
0: locantă,
1: da, locantă, da. Locanta cu un an înainte se antamează, da?
0: Păi și dacă să ceartă pe parcurs.
1: Păi să ceartă e treaba lor.
0: Am înțeles. Rămâi cu avansul, da.
1: Avansul e dat.
0: Da, i-a dat avansul.
1: Da, i-a dat avansul.
0: Păscări.
1: Bun, ai timp să... Uite, ai timp să te răzgândești în privința partenerului, dar la restaurant ai dat avansul. Nu ne mai iubim, dar avem o sâmbătă foarte bună amândoi, separat.
0: Uh-huh.
1: Apropo de așa. Vestea bună este că marțea și joia câștigă teren în detrimentul sâmbetelor și duminicilor. De ce? Pentru că mirii economisesc foarte mult la sală. Nu mai dai 7-8 mii.
0: Și e și adiță liber.
1: Adiță de la obor. Bun.
0: Cum o să te duci la nuntă marți? Stai
1: asta,
0: așa?
1: E, asta este încă o chestiune.
0: Deci e ca și cum noi acum. Imaginează-ți acum. Noi facem așa, 7:43 și tu zici, băi, diseară, mâine s-ar putea să nu vin, că diseară mă duc la o nuntă.
1: Ceea ce am și făcut. Cumva, dar nu cu o nuntă neapărat. E
0: o lansare de carte,
1: ca
0: bă,
1: o
0: da.
1: Nuntă,
0: ce ai
1: da,
0: tot ca o nuntă
1: stai,
0: a fost.
1: Stai puțin, da. Ca o nuntă, dar joia. Am pus-o joia frumos, da. Pentru că eu am înțeles de ce v-am zis și vouă, că generația Z nu mai sărbătorește mai weekendul. Ei încep weekendul de miercuri.
0: Uh-huh.
1: V-am zis, da? V-am tot avertizat. Nu vă mai bucurați vinerea că mâine e sâmbătă. Nu mai dă nimeni doi bani pe vechi. Pe vechi. Hai să ne ștergem de naftalină și să revenim. Weekendul începe de miercuri. Deci mâine putem să strigăm,
0: E sâmbătă.
1: Da? Nu.
0: Ce? Și vii doi băieți de la o pregea.
2: Revenim la
0: botezul cu
1: Medi. Da. În primul rând este și chestiunea partea psihologică, că dacă mâine te duci la muncă, nu mai poți să bei până la 4 dimineața să faci pagubă la omul ăla. Și bei până la 12, max.
0: Da, dar recuperezi, adică bei cât ai fi băut la 4.
1: Exact, tori mai mult. Per total, oamenii aleg marțea și joia pentru că costurile sunt mai mici. Și pentru că poți controla oarecum invitații, cât mănâncă, cât beau și așa mai departe. Bun, acum să ne zică teleascultătorii, vă luați ăștia în 2027 sau v-ați luat anul ăsta?
0: E dezlegare la anunțe acum, adică se pot face.
1: Da, se pot, da.
0: Fără problem.
1: Deci nu e nicio sărbătoare, nu avem nicio cruce roșie, nimic, nu nimic. Așa, bun. Când să iau, când s-au luat, cât mai e nunta, cât mai costă o nuntă, cu să zicem 100 de invitați, nu? Zic o medie.
0: Așa, o medie,
1: așa,
0: da.
1: 100 de invitați.
0: Împarți la 2 sau mulțești cu 2,
1: da.
0: Depinde de...
1: Și cât ar trebui să... Cât credeți voi că înainte, pe vremea noastră, era un start pentru miri în viață? Adică îți rămâneau, nu știu, niște bani, îți luai 3 plăpumi, îți luai zestre, îți luai jumătate de apartament, îți luai ceva.
0: Scurt, practic, cât te costă să faci o nuntă?
1: Cât te costă să faci o nuntă și câți bani îți rămân?
0: Asta contează, da. Că de-aia faci nunta, că duc
2: primi și organizatorii de nunți, botezuri.
1: Da, organizatorii, da. Cine să pricepe? Miri, mirese și așa mai departe, 0722 20 60 20, cât costă o nuntă și cât vă așteptați, cu cât vă așteptați să rămâneți după nuntă?
3: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Despre nunți numai de bine, nunți, botezuri, mă rog, metrii.
1: Da,
0: da. Practic mai luăm pulsul din când în când să vedem ca cât mai costă o nuntă.
1: Da, uite-mă, stai puțin, că mi se pare...
2: nu mai are puls.
1: Da, mi se pare că, uite, excludem o categorie socială, ia, cât mai e divorț. Uite, despre divorț n-am vorbit niciodată.
2: De ce cadou
1: vorbim?
2: Duci?
1: Și ce cadou duci doamnei sau domnului la divorț?
2: La divorț.
1: Pentru că acum se sărbătorește, da, e petrecere de divorț, că ai libertate și te-ai regăsit libertatea, da.
2: Și aia, ce rugăminte la neastea? A treia oară când vă întreb, deci o luați de soție, răspundeți cu da sau nu, nu cu doamne ajută sau cu fie ce-o fie. Mă rog, e a treia oară, când mă rog, nu avem timp.
0: Cât mai costă o nuntă în ziua de astăzi?
1: Da.
0: Au venit multe mesaje, cineva ne-a trimis o sumă, mie nu-mi vine să cred, dar, na, 34.000 de euro.
1: 34.000 de euro?
2: Da. Un bulian jumate?
1: 500 de invitați, mă.
0: 100.
1: 100 de invitați,
0: 34. Da, vedeți-o că le-a dat mai icre de manciune, ceva.
1: Ce vorbe? Ia să ne zică icre și meniul, mă.
2: Da, deci 300, chiar. Stai, că cu matematica, stai deci 300, puțin, 340 de euro de vită furajată?
1: Stai, da. Tu nu deci 34?
0: A, uite, mai zice cineva, Neața, anul trecut, în luna mai, așa, 180 de invitați, nunta a costat 34.000 de euro. Deci, iată, cam pe acolo se învârte.
1: Păi stai puțin, că...
0: Haine, verighete, restaurant, muzică, m-am avut și un candy bar, foto, video, cabină, foto, absolut tot, tot, tot.
1: Păi și și-au scos banii oamenii ăștia?
0: Plus mire și mirea.
1: Da, da, da.
2: Da, așa mai costa mirele, ia întreabă.
1: La domnul sau doamna costă de invitați 34.000?
2: Da.
1: Vreau meniu. Deci vreau să ne zică meniu.
0: 340 de mă, stai puțin, ia fă acum 34.000 împărțit la 180 de invitați. Cam cât ar fi trebuit să dea un invitat la masă?
2: 170, 180, iată-mi, fără să mă uit pe calculator.
1: 34.000 împărțit la cât? 180?
2: 170, da, zic eu.
1: 180 am pus.
2: Da.
1: Ar veni 188 de euro.
2: Adică, deci, bă, deci acolo bine, eram, zis 170-180.
1: A, e rătunjit 200.
2: E bine, mă,
0: măcar
2: e
0: să
2: bine.
0: Scoți banii de, persoană, de investiție.
2: Păi da, a venit nașul de la Crevedia, a băut whisky, dacă a căzut sub masă. Sau păi finul, puțin, de la, finul, uite, al doilea de la Crevedia.
1: Dai 200 de euro, da, de persoană, te duci familie, doi adulți și un copil, să zicem, da? Decartezi 600 de euro, da?
2: Păi.
1: Da, decartezi doar pentru meniu, să acoperi oamenilor rostora, paguba. Dar ei cu ce rămân?
2: Cu nimic. Cu nimic, cu amintirile.
0: Da.
2: Amintirile, bă, chinuiesc.
0: Uite, Marius din Văleni de Munte zice, am avut fericitul eveniment în 2024. Și
2: nefericitul,
0: noi...
2: a zis?
0: Da.
1: Fericitul.
2: Asta n-am auzit.
0: Și noi, după nuntă, am rămas cu modica sumă de minus 3.000 de lei.
1: Mă, totuși 3.000 de lei decent.
2: Minus, civilizat.
1: Da.
0: Până dimineața am făcut nunta pe 19.09. Acum, recent, e proaspăt vopsit, cum s-ar zice, 137 de persoane, restaurant, lăutar și fotograf, 16.000 de euro.
2: Frumos.
1: Mai ok, mai ok, mi se pare mai ok.
2: Mai aveți timp, vedeți că în primele 40 de zile, dacă nu s-au uscat cer.
1: Hello?
3: Good morning.
4: Hello?
5: E deschis dimineața. La Kiss FM.
4: Good morning.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Rușii continuă să bombardeze masiv ținte din Ucraina lângă frontiera cu România. Și dimineața, radarele armate au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian național. Autoritățile au emis alert puțin înainte de ora 2 pentru nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-16, dar și o F-18 spaniolă au decolat pentru monitorizare. Ministerul Apărării anunță că spațiul aerian nu ne-a fost încălcat de această dată. Avize negative în serie pentru miniștri propuși în guvernul mureșan. Audierile din comisiile de specialitate vor fi reluate astăzi de la ora 10. Ieri doar Alexandru Nazare și Tanțoș Barna au primit avize favorabile pentru finanțe și agricultură. În rest, Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au fost avizați negativ pentru ministerele energiei, apărării, transporturilor și economiei. Foarte important, avizul comisiilor parlamentare este consultativ. Chiar și așa, calculele pentru guvernul propus de PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan prim-ministru sunt din ce în ce mai dificile. Cele trei partide nu au suficiente voturi pentru a obține încrederea parlamentarilor. Votul de investire în plen va avea loc mâine, de la ora 13. Reacția ministrului de externe, Oana Tsoiu, la dezvăluirile din presa americană cu privire la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Tsoiu spune că întâlnirea de la București a diplomatei cu politicieni PSD a avut loc în cadru privat.
2: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat.
1: Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Șoferii vor putea circula pe încă 10 km din autostrada Sibiu-Pitești din octombrie. Tronsonul 4 dintre Curtea de Argeș și Tigveni este gata, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
3: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. În continuare lucrăm la autostrada Sibiu-Pitești, Tigveni și Valea Oltului și mai departe Poița. Luna viitoare, în octombrie, dăm ultima autorizație de construire. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
1: Lucrările au fost finalizate cu jumătate de an înainte de termenul contractual. A început modernizarea bulevardului Iuliu Maniu, se face etapizat, se lucrează prima dată pe tronsonul Lujerului strada Moinești, apoi lucrările vor continua către Valea Cascadelor, anunță primăria sectorului 6. Va fi amenajată o pistă de biciclete, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. În plus, benzile de circulație auto vor fi îngustate și locurile de parcare vor fi reorganizate. Proiectul CSR de 45 de milioane de lei este finanțat majoritar din bani europeni, dar și de la bugetul local. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: să-mi dai un sărut de 400 de euro, dacă se poate.
1: Atât avem. Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu pe 400 de euro. Mu-mu-mu toată
0: dimineața.
1: Ziua.
0: Bun venit într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Este dimineața zilei de marți, 29 septembrie, pentru cei care au deschis aparatele de radio mai târziu sau aplicația Kiss FM, acolo unde de altfel vă așteptăm să vă înscrieți. Fie pentru concursul Ai Cuvântul, la care avem 100 de euro. Sau pentru piesa cu pupic, cu nume și număr de telefon, la care avem 400 de euro.
1: Stai puțin, nu mai sunt prietenii care dublează...
0: Ba da, mă, dar...
1: A, păi zi asta, s-ar putea 100 sau 200?
0: Păi depinde cât poate
1: păi
0: unul.
1: Păi da, zi, ca să știe oamenii.
0: Dar nu te mai certa cu mine acum, de la prima oră, așa, eu am intrat pe pace. Am intrat pe pocenă, dar mai ia inima, așa, mai ales că astăzi este... Ziua Mondială a Inimii, care are. Cine are o sărbătoare și atât? Are inima?
1: Da. Și cine are inimă poate să mănânce și ciocolată.
0: Metaforic, așa, da. Toți poeții, știi, au scris despre asta. Artiștii, mari artiști, piese despre inimă, despre corazon.
2: Că nu te văz am chinuri, iar când te văz leșinuri.
0: Ei, iată, da. Cât la mai un kilogram de inimă, spre exemplu?
2: Și fi, iau inimă și picat.
0: Pentru o tobiță bună. Mă rog, hai să trecem la ale noastre. Stai că avem un mesaj așa venit rapid pe sub mână.
1: Ia.
3: Nața, dragilor, am și o nelămurire așa.
1: Așa.
3: Măi, Corina, măi.
2: Da, e clar.
3: Singurul post numărul 1. Păi există 2 numărul 1, 3 numărul 1? Întreb și eu așa, că îmi stă pe creier de fiecare dată când îmi spui. Iam greutățile din minte. Hai zi frumoasă.
0: Hai zi frumoasă și ție, Cosmin.
1: Zâna mea, fii atent. De ce zic eu chestia asta? Zână, pentru că nu, toată lumea e zână.
0: Bine.
1: Că e el sau că e ea. Cosmin îl cheamă pe teleascultător. Fii atent de ce. Pentru că sunt alte radiouri, pirat, nepirat, care se laudă că sunt numărul 1, știind că nu sunt numărul 1 și pun acolo o steluță jos, pe București, pe sectorul 2, pe blonde cu ochi albaștri, pe copii de la clasele primare.
0: Cea
1: și așa
0: mai
1: bună departe.
0: Explicație. Bravo, Corina! Da. Să știe, bun. Să știe, bravo!
1: Și atunci noi suntem, iată, nevoiți să reiterăm faptul că suntem...
2: Ce să facem?
1: Reiterăm. Să reconfirmăm, să re...
0: E notă de subsol autorului sub...
1: Să spunem încă o dată și încă o dată acest paradox, da? Paradox, că suntem numărul singur post de radio numărul 1, că e unul singur, cum ai bine ai zis și tu, bravo.
0: Bravo, dar să revenim la ale noastre, Corina, s-a notat.
1: Te-am lămurit, da?
0: S-a lămurit,
1: bun.
0: Da. A sosit momentul să vorbim despre nunți, botezuri cu metrica, să încheiem frumos acest capitol, pentru că aveai o curiozitate. Ne-ai spus încă de la prima ora dimineții că nunțile nu se mai țin sâmbătă, duminică, așa cum eram obișnuit.
1: Nu, marțea și joia.
0: Marțea și joia mai nou. Doamne ferește.
1: Marțea și joia e generația Z care vine din urmă puternic, rescrie tradițiile. Mă, eu
0: stai cu program?
1: Da.
0: O fi cu program, păi adică gen fi marți de la ora 7 la ora 11, gata, s-a dat sigur.
1: De la 5-6 până la ora 12.
2: La 6 nunțile în Cluj. Încep la 4 și la 1 noaptea zgătache.
1: E nunta de zi,
2: oameni normali.
1: Da.
2: Nu ca noi de începem la 8 la noi, dor cu capul pe masă la sarmale.
1: Exact. Neața, anul trecut în luna mai, asta am citit-o, da? Așa, bună dimineața, am făcut nunta pe 19-a 9, 137 de persoane, restaurant, lăutar și fotograf, 16.000 de euro. Decent.
0: Acceptabil, civil, dar mai zice cineva, Neața, spor la cafeluța de aia, bună, anul ăsta am avut cununia civilă.
1: Așa.
0: Am ajuns undeva între 5.000 și 6.000 de lei cu tot cu îmbrăcăminte și vorbim de 30 de persoane. La anul avem nuntă, mă aștept la 10.000, 12.000 de lei. Divorțul costă undeva la 3.000 de lei la notar, Corina.
1: Nu, uite, zice o doamnă sau un domn. Divorț, 1.400 de euro după 3 ani și 3.000 de euro sau de lei, nu știu, de euro, probabil, petrecerea de după pe plajă în Sicilia.
2: Da.
1: E ca la casco.
2: Exact ca la casco. Cu cât e mai vechi, cu atât e mai scump.
1: Exact. În 2025, în august, am avut 300 de invitați. Ne-a costat în total nunta 27.000 de euro și am rămas cu 43.000 de euro net.
0: Da.
1: Deci încă se face, mă, se face
2: bani.
1: Da,
2: doi băieți cu dare de mână.
1: Da, mai mulți,
2: cred. Pe borduri.
1: Ia uși cine mă zice cineva. În Republica Moldova, o nuntă serioasă ajunge la 100.000 de euro. Băi, ești nebun?
2: Da.
1: Dar câți oameni vin, mă,
2: acolo
1: pentru 100?
2: Au și calitate. Am văzut niște filme cu ei.
1: Da?
2: Acum, da. La...
1: Da, am văzut filmele, le-am văzut și eu.
2: Păi acolo vin toți.
1: Da?
2: Da.
1: Am înțeles.
2: Să descarc.
1: Salutări, am făcut nunta anul trecut în iulie la mine la țară, la Slon în Prahova. Am investit 15.000 de euro și am scos 45.000.
2: Uliliu! Deci o afacere, mă, până la urmă.
1: 430 de persoane. Băi...
2: Cât?
1: 430 de persoane.
0: Doamne!
2: Dar cortul a fost,
1: frate. Eu nu știu, eu nu cunosc 400 de oameni. Adică în viața reală, dacă îi adun.
0: Să găsesc, Corina, dacă dai un anunț.
2: 400 și pică?
0: Da.
1: Mă, 430, de-aia dă-și fac 1000 de invitați cu 500.
2: Veniți
1: de
2: unde? Veniți la ziua Irinei, cum era aia de-a fost acum vreo 10 ani?
1: Ziua Ramonii.
0: Păi, pe mine nu mă interesează. Lasă să fie mai mult, să fie mulți invitați. Problema e aia care îți confirmă că vin și nu vin.
1: Aolo, nu, păi am boală.
0: Acolo e ceva dureros, să știi.
1: Nu, am o boală, păi mai povestit.
0: Dau cu pacul bă de la început, așa. Nici nu vin, nici nu trimit prin voiajori, măcar 100 de ceva.
1: Să le crească un cactus în talpă.
0: Alo, alo.
1: Un cactus.
4: Deschis dimineața.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
7: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
8: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
14: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnici LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
15: Enter!
16: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă.
4: Starnet.
15: De ce face zgomotul ăsta?
17: Nu știu.
15: Acum nu mai face.
17: Asta e mai rău.
15: Era în plan?
17: Deloc.
18: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
19: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
20: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
21: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
22: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
23: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
24: S-a defectat aparatul de cafea.
25: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
26: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
27: Am nevoie de marfă.
28: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
29: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
30: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
31: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
30: Viva MOL Telecom!
31: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
32: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
35: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! hai să descoperim împreună vinul Moldovei, uimitor de bun, pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunării Naționale.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
1: Înapoi la hituri, pe Kiss FM

0: Se întreabă oamenii abia cum s-au trezit. Cum o să te trezești la 8 și jumate și să zici, să întrebi care e piesa cu Pupic sau dacă a fost vreo piesă cu Pupic și care-i pot.
1: Dar noi stăm aici mătuci degeaba.
2: Degeaba, mă?
0: Păi deci avem 400 de euro la piesa cu Pupic sau
2: da
0: două.
2: Ia nu mai dăm.
1: Ia nu mai dăm.
2: Ia nu mai dăm. Gata, s-a telereportat.
1: Adică să se trezească de la 7 să asculte. Pardon, de la 7 și un pic.
2: Hai să punem placa ieri, e din nou placa Electrecord la 45 de rotații.
1: Da.
2: Ceea ce aveți de făcut sunt următorii pași. Două puncte. Întâi, să vă ia... Întâi vă înscriți. Înscriți nume, pronume și număr de telefon, Ken. E clar până aici?
0: Bravo!
2: Au zis toți oamenii 30 de secunde. Că-i la ai cuvântul, că-i la asta, tot dracula e.
1: Da.
2: Merge mai departe. Stai, geană, și asculți.
0: Stai cu ureche, că nu pune mâna și ascultă, că nu e nor. Notezi sau ții minte?
1: Notezi,
2: mai. Peste o melodie, Cipică vine cu următorul Pupic. Așa s-aude. Până aici
0: s-aude așa, da.
2: Sunt două, trei melodii până la ora 9-9 jumate. Nu câte, Doamne, apără, iartă, și bă, nu fi 40. Oare
0: să
2: pune
0: pe toate, da?
2: Toate tâmpenile, teorema lui Pitagora, de hidrohalogenarea unui derivat halogenat, pe alu, băia, toate tâmpenile,
1: Arhimede,
2: toate astea le-ai reținut. Plumba alu Bacovia, da, o melodie peste care a pus și Pigombo, nouă, mă, nu. Te sunăm, ai noroc, ai noroc. Ai 10 secunde să spui ce melodie a fost. Nu nimerești melodia, o cântă Cori, ea cântă Cori, nu.
1: Da. Deci zici așa, înțelegi? Dacă nu nimerești.
2: Dar ieri s-a spart gheața, cred că azi avem și noi noroc.
1: De rulo, șmerulo, că numele sunt complecat.
2: Dacă ai cântat așa cu nașa, prins e piesă, stai nebun la cap, că răgușei, te necai, intră în viteză bine. Ai cântat asta, eu la 400 aci. Apoi că ne prindem.
1: Deci nu, adică ne trebuie, nu știi... titlu, nu ne trebuie nume, nu ne trebuie
2: dacă tu niște omul. Ai pus, mă, și tu niște popici ăștia până acum?
0: Normal.
2: S-au
1: dat. A pus, mă, cătă.
0: S-au dat. Ia să vedem dacă știu ascultătorii. Așa, dă curiozitate pe WhatsApp dacă știu care a fost ultima piesă cu Pupic.
2: Păi nu, că
0: nu dăm părat.
1: Noi nu zicem, da.
0: Nu, hai să rămânem totuși în țara noastră frumoasă.
2: Aș vede să mergem puțin să ne suim la volan.
1: Așa.
2: Pentru că vom face un curs de instructaj auto. Bineînțeles, în rubrica sugestiv intitulată

0: Ficuii din libertate este știrea numărul 1 clar pe anul acesta, deci au trecut 9 luni degeaba. Am intrat vorba aia la 10 într-o săptămână, două. Un instructor auto a rămas fără permis 90 de zile și va plăti 2000 de lei amendă pentru că elevul de la volan era beat ciungă. Atenție mare de tot, poate n-ați înțeles-o. Deci instructorul a rămas fără permis. Ăla era frânt. Copilul care urma să dea examenul vieții și să ia carnet și să fie un bun conducător auto era ciungă. Așa. Un instructor auto a rămas fără permis timp de 90 de zile, 2000 de lei, după ce elevul său a fost prins conducând beat trotil pe strada Dudului. Unde voi, mă, să conducă?
1: Exact.
0: Pe strada Dudului din Giurgiu, duminica aceasta.
1: Așa.
0: Polițiștii au oprit așa la șto,
1: așa,
0: pentru controlul autoturist folosit pentru școlarizare. A zis să vedem, bă. La volan se afla un bărbat de 43 de ani din Giurgiu, însoțit de instructorul său vârstă de 45 de ani. În urma controlului efectuat, elevul de 43 de ani, elevuțul, copilașul, a fost testat cu aparatul etilotest, spărgându-le la alea fiola. A zis, a bubuit fiola, rezultatul fiind 0,23. În acest caz, instructorul auto... De ce a rămas instructorul? Păi el băuse?
1: Păi asta vreau să
0: zic. De ce i-a luat, mă, lui?
1: Probabil că la aerul expirat, când el expira elevul.
0: Exact, elevul făcea și mă la pădurea, bă, domnul de 45 de ani. 90 de zile și o amendă de 2000 de lei. Conform legii, instructorii auto sunt responsabili juridic pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică. Păi,
1: S-a luat, Cătălin. Păi, când ăla expira...
0: Ăla așa a venit omul de acasă, bine dispus.
1: Așa este, ăla expira, ăla inspira. Înțelegi?
0: A zis că ăsta de dreapta poartă întreaga răspundere pentru siguranța deplasării, pentru starea fizică sau psihică. Păi, ce a băut cu el?
1: Dar ăla a pățit ceva? Că eu asta sunt curioasă.
0: Păi, drumul lui, elevul. A zis, hai, noroc. Și ăla că stătea în dreapta, practic, copilot, cum se spune, i-a luat lui permisul. În privința elevului de la școala de șoferi, pentru că acesta nu posedă încă permis de conducere și este tutelat legal de instructor, el nu poate fi sancționat direct.
2: Ce să ia, mă?
1: Caii de la bicicletă?
0: Da, totuși poate avea consecințe. A zis, deciderea exmatriculării sau refuzul de a-i mai oferi ore de pregătire, tot ăla săracu pierde banii, că dacă îi refuză. A zis, bă, cu asta e. Deci el a venit frânt, a zis, mă, sui, domn, suie-te, bă, că nu ne prinde nimeni. Și a s-a suit și l-a prins. Facem precizarea cuvenită că se aflau beat pe strada Dudului.
1: Dudului,
0: da. Da. Aia a luat ăstuia licență, 90 de zile și 2000 de lei, pentru că ăla s-a urcat beat. Acesta are obligația de a asigura că elevul este apt pentru a conduce înainte de a urca la volan.
1: Era apt.
0: Și era apt.
1: Era
0: apt. A zis că nu e apt. Da. A zis, zi mersi că ai scăpat doar așa, că nu te-ai dus până în 0.40, a avut doar 0.23.
1: Aha.
0: Fapta era la infracțiune, atenție, te lua și la bulău și îți făcea dosar penal și asta. Ideea este în felul următor, aveți mare grijă cei care sunteți instructori auto, iată ce se întâmplă, stai în dreapta, nevinovat.
1: Da, chiar nevinovat. Uite, să luăm de exemplu pe acest domn, instructor auto, poate dânsul n-avea miros. Uite, sunt oameni care nu au simțurile atrofiate, da? Nu au miros. Cum îți dai

0: Se întâmplă ai cuvântul fix acum la Kiss FM, la Deschis dimineața, la 8:38. Ca de obicei, ce aveți de făcut e să vă înscrieți pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Acolo vă și antrenați pentru ai cuvântul. Toate detaliile plus regulamentul sunt disponibile pe kissfm.ro. A ajuns alături de noi în această dimineață, atenție vă rog, Cristian! Welcome! Bine ai venit, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Neața.
3: Bună dimineața!
2: Să trăiți!
0: Voi, Nicule, dar cu ce gând ai venit?
3: Să vă iau banii!
2: Răspuns corect, ai luat 10 euro.
0: Ce vorbești,
1: un
0: bă,
1: om viu, bravo, un om care bravo, știe Cristina. Ce vrea. Bravo.
0: Adevărat, bravo. Ca să ne iei, trebuie să și muncești un pic pentru treaba asta. Adică
2: două minute, nu mai mult.
3: Am înțeles.
2: Două jumate.
3: Probleme.
0: 10 întrebări ciudate și o minune, respectiv 100 de euro, dar mai vrea să zică domnul Cătălin câteva lucruri.
2: Atenție, litera cu care avem astăzi cuvințelele vine de la T, de la tocăniță.
1: Tobă.
2: T, da, tobă. Apoi,
3: da, de la tut.
2: Exact, 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 euro fiecare. Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corinoaico. Până aici totul este știut, corect?
3: Da.
2: Apoi, nu închizi, pentru că ne apucăm de antrenament. Știu, cu național, am văzut aseară toată lumea, dar noi avem naționala de Edufin a prietenilor de la BCR. Oamenii aceștia au venit cu o întrebare de bun simț din domeniul financiar, care îți dublează suma câștigată cu cele 10 întrebări. E totul clar?
3: Da.
2: Ai clar de atâta să nebunesc.
3: Nu se poate.
2: Exact. Îi dăm drumul. Prima
1: un
2: întrebare.
1: Un om care nu are emoții, care este dezinvolt, bravo,
2: Cristi. Să-ți dați drumul
0: și
2: la
0: atenție,
2: treabă.
0: 10 secunde pentru fiecare răspuns, deci nu stai foarte mult pe gânduri.
2: N-are nevoie
3: da,
2: omul.
3: Da,
0: ajută-mă, Oprișene. Așa,
1: crezi că cei care se înscriu, Ciprian, nu știu lucrul ăsta?
0: Nu mă, dar eu fac datoria.
2: Corect.
1: Așa, bun.
2: Cristina, îi dăm drumul?
3: Îi dăm.
2: Tocăniță, litera T, prima întrebare. Scaun mare și impunător pe care stă un rege sau o regină.
3: Tron.
2: Asta e, tăticule. Conducător care își exercită puterea în mod aspru și fără să țină cont de voința celor pe care îi conduce.
3: Tiran.
1: Bravo.
2: Corect. A treia. Situație încurcată, agitată sau plină de probleme.
3: Încurcă-mă, Corina.
1: Da.
2: Ma, e și ea încurcată.
1: E și ea, stai puțin să văd cum îl despart un pic. Deci luăm pronumele T. Da?
0: Câte silabe are, Corina?
3: Câte, scuze.
0: Era așa. 4.
1: Deci are 4 silabe, începe cu T, da? Și după aia, cu ce îmbibam noi alcoalele? Pe ce le puneam? Pe ce? Pe vată, da? Teva
3: Tevatură?
2: Aia e!
0: Aia aveai 3 litere, puteai să le zici omul.
1: 4 mai erau, Ciprian.
2: Merge mai departe.
1: Așa îmi place mie să le despart, da. O nebunie.
2: Întrebarea numărul 4. Plăți efectuate în favoarea statului.
3: Taxe.
1: Corect. Bravo.
2: Cădere sau lostogolire în care corpul se întoarce peste cap.
3: Tumbe.
2: Corect.
1: Bravo.
3: Tumbă.
0: Mamă, de când am mai făcut. Dacă fac asta
2: de
0: acum,
2: tumbe, Anes.
0: Dacă fac asta
2: șanța
0: acum.
2: Șanța dâng săpat în pământ, folosit pentru protecție.
0: Stai un pic, că n-a auzit omul.
3: Corect.
2: Ai apucat să dai drumul la alea.
1: Nu ți-ai 10 euro pentru clocul ăsta ratat.
2: Personaj masculin dintr-o poveste medievală celebră despre iubire și aventură, îndrăgostit de Isolda.
3: Ajută-mă, Oprișene.
2: Fii atent. Ai un an, da? Care este foarte trist.
3: Cu T.
0: Deci, e un joc acolo.
2: Fii atent,
0: care integra...
2: an trist. Pune
1: invers. An trist invers.
3: An.
0: Păi, dar care legătură cu Isolda? Deci,
2: fii atent, ai trist și an.
3: Poate din franceză mă ajuți, Oprișene, cu franceza.
2: Bulgarete, zim bulgarete. Așa îl chema în
1: bulgarete. Zim în franceză.
0: Zim bulgarete.
2: Tristan.
3: Trist.
2: Mă, și mai
0: da, ce?
1: E numele unui om.
0: Hai că s-a adus
2: Tristan.
0: De tot.
2: Tristan.
3: Da, nu.
2: Păi dacă a zis trist și an.
0: Ai, nu-i nimic.
1: Lasă,
0: dacă ziceai bulgarătă tristană tă,
3: era
0: da.
3: Ceva.
2: Care are legătură cu pământul sau cu ceea ce provine din acesta?

0: teluric. Adică venea de la ceafăr, coordonata telurică.
1: Da.
0: Hai, nu-i nimic, întrebarea cu numărul 8. Aparat ce redă automat muzică atunci când introduci bani sau selectezi o melodie.
1: Tonomat.
2: Bravo. Bravo!
0: Și ultima întrebare, din astea de început. Fruct zemos, roșu, folosit frecvent în salate, sosuri și mâncăruri.
1: Tomată.
2: Bravo!
0: Bravo, tăticule! 80 de cocostârci, Cristinele! Vezi de treaba ta, că e bine. 80
1: am
0: de cocostârci.
1: Am zis și pentru vineri.
0: Bravo, ce
2: băiat!
0: Frumos, bă,
2: băiat.
0: Așa, 1770 de euro pentru mamă, înțeapă inima rău. Ai zis că inima e azi. Cristi, stai așa puțin el, să ne pregătim și de antrenamentul cu Naționala de Edufin a prietenilor de la BCR.
3: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
4: Naționala de Edufin.
3: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
0: Cristi, toți băieții, toți bărbații și nu numai, suntem supărați cu toții că ai văzut ce ne-a făcut aseară Bosnia, dar ei sunt acolo, noi suntem
2: deci
0: aici, da?
2: Cu
0: coada ochiului, da, exact. Da. Cristi, întrebare simplă de bun simț. A, B sau C, îți dă mande, adică eu, variantele de răspuns.
2: Grilă.
0: Grilă, tu zici care dintre ele crezi tu că este aia bună, corect?
1: Da.
0: Fii atent. Ai dobândă de 8% pentru economiile tale, dar prețurile cresc cu 10%. Cum stai de fapt? A, mic de mână. Stai în sistemul 4-4-2 și joci la egal. B, mic de mână. Câștigi 8% putere de cumpărare. C, mic de mână. Pierzi puterea de cumpărare. Dobânda reală este negativă de -2%.
1: C, mic de mână.
2: Bravo! Tăticule,
0: bravo! S-a dublat. Calculezi dobânda reală ca un jucător profesionist. Bravo, bravo. Dobânda nominală este ceea ce îți oferă banca pe hârtie, 8%. De exemplu, la inflație de 10%, de fapt pierzi 2% din puterea de cumpărare. Acum, problema este în felul următor. La ultimul Eurobarometru, din păcate, la cunoștințe financiare, Eurobarometrul ăsta a arătat că în Uniunea Europeană suntem pe ultimul loc la cunoștințele financiare de bază. Dar noi sperăm că grație acestui concurs, grație acestui antrenament, să ajungem acolo, uite, de exemplu, unde a fost și doamna Iolanda Balaș. Că m-am gândit la dumnei de ce. Noi nu existam în săritura asta la înălțime, da? Acolo erau americanii, erau englezii, doamnele din Anglia, englezoaicele și chinezoaicele. Și a venit doamna Iolanda Balaș și s-a enervat.
2: Și la rușine, da.
0: La început n-a fost chiar pe primul loc. Că a mai venit o englezoaică, a mai venit o americană, uite, la Melbourne, în 56, de exemplu, n-a putut să treacă. Ei, când a început să se apuce de treabă în finala olimpică de la Roma, a reușit să câștige aurul acolo la Roma și după aia și la Tokyo în 1964 a stabilit 13 recorduri, da? Mondiale și așa mai departe, olimpice, nu mai vorbim de treaba asta. Ceea ce contează este că la început nu prea existam, dar ușor, ușor, grație antrenamentului, grație muncii, am reușit să devenim campioni olimpici. Noi nu vrem să devenim campioni olimpici din prima, dar grație prietenilor de la BCR cu Naționala de Edufin, vrem măcar un loc ușor, două, să urcăm și noi.
5: Bravo, Cristi, felicitări și lui, că i s-a dublat suma, practic.
2: Ce vrem, 160, nu?
0: 160 de cocostârci.
5: Stai, mamă, stai, cu ce te ocupi, Cristi?
1: Sunt șofer.
5: Bravo, ai drumuri bune,
0: drumuri
5: mamă.
0: Bune, mamă, să ai grijă.
3: Împreună putem schimba aoleu cu
4: să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: cine se trezește de dimineață, departe ajunge, am putea spune și noi asta. Departe ajunge în sensul că în portofelul lui poate să ajungă 400 de euro la piesa cu pupic. Corect. Pentru că atât valorează.
1: Că de ăștia lanța scăpat de la cuvântul.
0: Da, da. Deci 400 de euro valorează piesa cu pupic de la deschis dimineața. Faceți ceva cumva, prindeți piesele cu pupic pentru că o să vă sunăm.
2: E clar. S-a ridicat de ieri blestemul. Simt că o să pornim și azi cu dreptul, da.
0: După ora 9 dăm telefonul minune. 400 de euro, așa că vă puteți înscrie rapid încă pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. După ora 9 avem și o cântare live, Fly Project. Tudor, prietenul nostru, da, ne aduce o piesă nouă-nouță, miroase deja proaspăt, live, da, pe la 9 și 30 de minute. Dar până atunci avem și lecția de hașereză. Ne aduce
2: hașereza, avem hașereza, că n-am mai putut de mult.
0: Ce avem astăzi?
1: Vreau să aud liniște, ia.
2: Da, avem în felul următor. Un nenică din Statele Unite ale Americii, de unde s-a dat lumina, s-a luat, noi când am luat lumină, am luat de la ei pe calculatoare. IT din ăsta, programator, cum se mai zice acum, a trecut printr-un interviu de angajare de 10 ori. HR-ul, mama lui HR-ul a venit, după aceea șefuțul direct, după aia șeful lui șefuțul direct. În sfârșit, a trecut prin 10 probe de foc, la sfârșit cu CEO-ul, cu MIMO-ul, cu CFO-ul, cu în sfârșit. Și l-au chemat. El stătea în alt oraș, l-au strămutat de acolo, l-au transfumat, cum ar veni, și l-au adus la compania mamă, că era valoare-valoare. Bun, și după două săptămâni... Nu.
1: Ai zis că avea valoare-valoare.
2: Valoare-valoare. După două săptămâni l-au dat afară. De ce vom vorbi în...
1: Ai băut după cipică.
2: Am băut, dar vreau totuși să se gândească teleascultătorii deja la...
0: Zi temă pentru acasă,
2: la următoarea temă.
0: Ia.
2: Cum credeți că este mai bine să fii la locul de muncă? Să suși țigare așa, împreună cu colegii, da, și să povestești și să așa.
0: Da, o bârfă la o treabă.
2: Sau să fii așa mai retras, mai în low la locul tău, mai să-ți vezi de viața ta și de treaba ta. Cum credeți că e mai bine? Pentru că o să vă dezvălui de ce a fost dat afară domnul ăsta.
1: Grea întrebare, de fapt greu răspunsul.
0: Bun, da, pe afișați numărul, vă rog, pe
2: burtiere. 0722 20 60 20. Hai zânele mele, trezire.
3: Fresh cu Andreea Berghea la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: To the hits.

0: vremurile sunt subt oameni, ci oamenii sunt subt vremuri. De-aia am și întârziat un pic, e 9.02. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Pompierii luptă în continuare cu incendiul de vegetație de la Băile Herculane. Intervenția acolo este foarte dificilă din cauza secetei severe, dar și a terenului abrupt greu accesibil. Autoritățile vor trimite și un elicopter. Între timp, DN67D a fost închis din nou circulației. Incendiile de vegetație din zona Băile Herculane, Domogled, au izbucnit încă din luna august. PSD și AUR insistă, cele două partide nu vor vota guvernul PNL-USR-UDMR. Socialdemocrații au luat decizia în unanimitate ieri la Consiliul Național al Partidului, șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: O decizie fermă, asumată, irreversibilă, rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
1: AUR a anunțat și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sala de plen la votul de mâine. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
3: Din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului, și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise.
1: Reamintesc că guvernul Bolojan a fost demis cu voturile PSD și AUR. Premierul desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, ar mai avea nevoie de încă 60 de senatori și deputați pentru a obține încrederea Parlamentului. Votul în plen este programat mâine de la ora 13. Cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune va fi judecată astăzi de Curtea de Apel. Anterior, Tribunalul București a respins cererea procurorilor de reținere pentru 30 de zile și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar. Fostul candidat de la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, motiv pentru care procurorii DIICOT i-au pus sechestru asigurator pe vila din Mogoșoaia. Studenții sunt sfătuiți de CFR Călători să aibă la ei legitimația și biletul în tren pentru a evita amenziile. Compania Feroviară Națională atrage atenția asupra regulilor stricte de aplicare a facilităților. Reducerea de 90% se acordă doar studenților de până în 30 de ani pe ruta domiciliu-facultate, iar cei din străinătate au 50% reducere la toate trenurile. Morecast anunță vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 17 și chiar 26 de grade, cu 22 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, temporar noros prin centru, sud și est. Izolat sunt așteptate ploi slabe la munte, în Dobrogea, dar și prin Muntenia. În capitală, cerul este mai mult acoperit acum, iar termometrele arată 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Dă-i, dă-i, așa este de fapt.
1: Dă-i, dă-i, dă-i, dar n-are
0: cratimă. Dă-i într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. O să facem sport imediat cu Cătălin Oprișan, dar avem și lecția de HRZ ora asta. Corina Băcanu vorbește despre oamenii retrași la locul de muncă, cei care sunt mai liniștiți așa prietenez. În banca lor.
2: Da, au o problemă cu prietenia.
0: Ai lăsat o întrebare. Cum
2: e mai bine să fii la locul de muncă? Să faci transformanță cu colegii, să mai bârfiți pe unul altul, ce a făcut, cine s-a combinat cu cine?
0: Sau să stai în banca ta.
2: Pe vârfă, nu?
0: Bă, dar dacă nu te lasă să stai în banca, dacă tu poți să fii, că nu ești singurul pe plantație, da?
1: Dacă ești chiom, stai în prima bancă.
0: Așa, și vine unul lângă tine și te dă mai încolo. Să-i adă-te și tu, poate de dragul de a socializa. Vine ăla care este sufletul echipei.
3: De la ceasă.
0: Da.
3: Da, om, dimineața-i sufletul.
0: Mă rog, o să ne spună Corina mai multe. Avem și un cântec live pe care îl ascultăm în această dimineață. Opale, opala. Este vorba despre Fly Project și invitații lui. E vorba... Las că ne zice el mai multe. O să aflați. Hai să facem puțină gimnastică aerobică.
1: Am zis să facem. Toată lumea probabil că se așteptează să vorbim despre anaerobicul ce s-a întâmplat aseară, acel 2-4.
0: Și nu vrei să?
1: Am zis că să vorbim de funie în casa spânzuratului, să vorbim de funie pe stadionul spânzuratului, să o lăsăm așa.
0: Ai dreptate.
1: Mie mi se pare că jucăm la Uist, am mai spus-o, unde 0 este cel mai bun rezultat. Anunț de la sfârșit, câte puncte o să faci? 0. Și am zis totuși să mergem puțin la meciul dintre Anguilli și Antigua și Barbuda din Liga Națiunilor în zona CONCACAF. S-a încheiat cu victoria la scor a gazdelor 5-0, care au terminat în 9 jucători. Keon Green și încă unul l-au faultat în repriza secundă pe Eden Scipio, de 36 de ani, mijlocașul celebru în fotbalul mondial, pentru că are dridurile astea lungi până la glezne. Deci părul său, Corina, este...
2: Ți-mă ce până... este aia,
1: are părul codițe. Precum Ileana Cosânzeană, nu codițe, că-i părul până la glezna are părul și joacă legat cu o centură în jurul buricului ca să-i stea părul lipit.
2: Și dă din cap așa?
1: Nu, dă, că joacă cu o centură lipit de buric. Ați înțeles?
2: Da.
1: Deci are un păr...
2: De vină armele tale.
1: Cum o cheamă pe aia? Rapunzel ăla, cum?
2: Rapunzel
1: ăla, așa?
2: Așa.
1: Cu părul strâns în mai multe cozi împletite ce îi ajunge aproape până la glezne. Zici că este George Coșbuc, să reburesc? Eden Scipio nu poate fi niciun caz trecut cu vederea. Podoaba capilară a jucătorului de 36 de ani este atât de lungă încât trebuie să poarte o bandă în jurul taliei pentru a-l ține legat corp. Oameni buni, închipuiți-vă un Rastafa.
0: O sora 13, cum era pe vremuri, deja, 13, așa, sau niște samurai.
1: Da, cu părul până la glezna, pe spate. Și el nu poate să alerge și atunci îl ține, are la brâu o centură și leagă de buric, cum ar veni. El, atenție, că joacă și fotbal, intră și din minutul în care a intrat, oaspeții din Anguilli au făcut cea de-a patra modificare în minutul 69, când deja Antigua și Barbuda conducea cu 5-0. Și a intrat băiatul ăsta. N-a durat decât 3 minute până ce Scipio îl cheamă, să aibă primul contact cu un adversar, a încercat să l-a prins de cozi și l-a tras pe spate. Pe cuvântul meu, nu mă gândesc.
2: L-a luat de moațe.
1: L-a luat de moațe. Arbitru a oprit jocul și a scos fără ezitare cartonașul roșu direct. Băi, atenți. Incredibil este că vânătoarea lui Scipio nu s-a oprit aici. L-a mai fugărit încă unul să-l prindă de codițe. Când Eden e pus la pământ de Shallow Knight, care i-a tras dridurile din spate, a zis, bă, tot îl dă cu capul de pământ. La fel ca primul trimis la cabine, a fost și acesta eliminat. Anguila ăsta ocupă locul 210 în clasamentul internațional FIFA, doar San Marino fiind singura națiune sub ea, pe locul 211. Este un teritoriu britanic aflat peste mări, în Antilile Mici, la est de Puerto Rico și de insulele Virgine, cer scuze, așa le cheamă, că n-a ajuns pe acolo oameni.
2: Da.
1: Da, la nord de insula Sfântul Martin. Are o suprafață de 90 de kilometri pătrați și 13.500 de locuitori și din câte se vede niciun frizer ca lume. Că de-aia băiatul ăsta nu s-a mai tuns de când
0: se
1: știe.
0: Uite-mă, vezi, te încurcă părul, mai bine de mine.
1: Exact. Intrați, vă rog frumos, pe rețelele de... Intrați pe Google-uș și dați așa A-E-D-A-N și al cum Scipio. Eden Scipio, da? Și vedeți acolo că poate nu mă credeți cum joacă el legat cu o curelușă de buric și de spate ca să-i ție părul în timp ce el aleargă puternic.
0: Te gădăm.
4: Deschis dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
7: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
10: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
11: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
13: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
14: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
15: Nu era.
14: Corect, nu era.
16: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
17: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
18: Ai

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
2: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

0: Hai să aprindem totuși o luminiță de astăzi, se vede mai bine.
1: Să aprindem.
0: Și să vorbim astăzi la lecția de HRS despre...
1: Despre a fi sau nu sociabil ori introvertit la locul de muncă. Și de la ce m-am pornit, am citit zilele trecute o știre cu un domn profesionist desăvârșit, care a fost contactat de o firmă foarte, foarte mare din Silicon Valley, să fie angajat acolo și la ei. Bun, și acest domn a trecut prin 10 probe de foc, foc din ăla puternic, cu HR-ul, mama lui HR-ul, verișoara de la țara lui HR-ul, șeful direct, șeful lui șefuțul direct, șefușorul și șefușorilor, în sfârșit 10 probe, a ajuns la CEO, CFO, s-a întrunit consiliul, l-au întrebat, CNN, BBC, Fox, și l-au întrebat, ești ce vrem noi, ești ce căutăm noi, da, zânele mele sunt, l-au întrebat desigur, de ce vrei să vii la compania noastră și el a răspuns frumos, pentru că este un love brand, pentru că este o companie la care visam de mic să lucrez, de mic, de când
2: cam
1: am început eu.
2: Cam cât lucrează la compania noastră? Cam un sfert.
1: De mic, de când eram cu dial-up-ul, voiam să lucrez la compania dumneavoastră, da. Bun, niciunul nu lucrează de foame. Toți sunt fierți pe love brand, pe așa. Bun. Și l-au luat. El stătea în alt oraș, l-au luat cu copii, cu nevastă, l-au strămutat acolo așa la Silicon Valley. Bun, și după două săptămâni l-au dat afară.
3: De ce?
1: De ce? De ce? Păi de-aia, de ce? Pentru că el era, au scris acolo la exit interview, așa, i-au spus la exit interview, adică interviul de goodbye de bâșdaci, i-au zis că e prea introvert pentru gusturile lor.
2: Deci au zis marș?
1: Da, un fel de, da.
3: Cum să zic,
1: da, cum se zice la noi.
0: Este prea închis.
1: Este prea închis în el, nu socializează, nu țigarea nu mergea, nu poștea țigara.
2: Ce
1: face
2: toată ziua? Muncea?
1: Muncea, stătea, îi deranja cu munca.
2: Da, eu sunt de acord să-l dea afară.
1: Îi deranja cu munca pe oamenii aia.
2: Și el a venit la birou să muncească?
1: Tu îți dai seama când tu cobori la așa, să stea unul așa, ca un ghimpe în birou, să te facă să te simți prost.
2: Să n-aive o bârfă, să n-aive o...
1: Da,
2: ce-a mai făcut?
1: Nu, da, să nu vrea să vorbească cu tine.
2: Nu, și să fie pe muncă?
1: Da, și fie pe muncă.
2: Două săptămâni a ținut mult.
1: I-a încurcat pe aia cu munca.
2: Mult, două săptămâni.
1: I-a încurcat pe aia cu munca, deci i-a făcut pe oamenii, că mai știu eu, avem noi un coleg care apare la 6:20, ca să-i facă pe cei lanți
2: și
1: să se simte...
2: Și la afară, să... Care-i, mă, colegul? N-a stat și el bine un coleg. Acasă.
3: Da, păi nu, care... să nu se creeze confuzie, că acum e Andreea.
2: Ales aici pe Andreea.
1: De Andreea nu mă leg. Ea e îndreptățită să vie. Dar ăsta...
2: Chiar ar fi culmea să vină Andreea, care e de la 6 la 7 la 6 și un sfert.
1: Dar de ce ar fi culmea? Ar întâlni ea și un pic, ea un pic ca o doamnă. Bun, așa, revenind. Ne întoarcem la subiectul nostru, da?
2: Da, greu ne întoarcem, ca timp.
1: Da, omul îi încurca cu munca, nu bârfea, nu socializa, nu fuma, nu schimba o vorbă de ce faci zâna mea.
2: Astfel cu familiei cu el. N-avea nicio harfă despre colegii,
1: nimic. Bă, nimic, n-avea o cană din care să iasă abur, să te plimbi cu ea. Deci, ideea în felul următor, nu mai suport.
2: Nu era american, era german ceva.
1: Nu mai suport oamenii care n-au o cană în mână să se plimbe așa printre birouri, ciocnesc, ce bine arăți zâna mea. Laptopul.
3: Foaie
1: de la Xerox, 3, 4, 5 foi, neapărat. Dai mail la orice, printezi ceva. Trebuie să arăți ocupat. Trebuie să nu stai tot timpul la birou, că te dau ăia afară, îi încurci cu munca, îi faci să se simtă prost.
0: Lecția pe care am învățat-o astăzi?
1: Da, nu încurcați pe alții cu munca, că veți fi dați afară. Este o mare, mare problemă cu cei care îi fac pe colegii lor să se simtă vinovați. Și am citit și un articol pe LinkedIn, că eu mă mai dau și pe acolo. Acum nu se mai caută neapărat profesioniști în domeniul lor, ci se caută oameni care au abilități de a lucra în echipă, de a îi face pe ceilalți să se simtă confortabil.
2: Atât?
1: Da, acum nu mai e în obiectivul oamenilor de la HR să angajeze pe aia care excelează în munca lor, ci pe aia care fac echipă cu ceilalți. Pentru că se zice că acești oameni adaugă plus valoare la produsul finit al echipei. Eu pot să înțeleg chestia asta, da? Adică de ce trebuie unul care să te facă să te simți prost versus unul care ridică echipa și împreună toți munciți mai bine?
0: Da, mă, uite, o concluzie bună.
1: Uite, ceva la care ceva să reflectorizăm azi, să vă respectez.
0: Nu mai luați avânt așa la muncă, mă, lăsați-o și voi mai ușor, mai socializați unul cu altul.
1: Și cine vine de vreme la birou să aibă în vedere că nu face bine ce face, pentru că ceilalți colegi, ceilalți colegi au, îi simt așa, nu știu,
3: practic ce am vrut să zic, că refractari în dimineața asta, Corina, eu nu blestem, dar

0: care va să zică la 9 și 32 de minute cu anefonică
1: o tensiune uriașă.
0: Ia să vedem ce se întâmplă la Kiss for Kiss.
2: Ia să vedem.
0: Uriașe câți bani avem deoparte?
1: 400-aci.
0: Nu-i văd. Nu-i văd.
1: Ei, ia-mi la mine. Ia, ia. Fii atent acum.
0: Țineți-vă bine.
1: Ia liniștine.
2: Hai.
0: Nu, zic că da.
1: Mariusică!
3: Da.
1: De la Kiss FM te deranjă, tăticule. Pentru 400 de euro cash, 400, spune-mi în 10 secunde care a fost tătuță ultima piesă cu pupic difuzată cu alea la Kiss FM înainte să te deranjem.
3: A fost Miley.
1: Da.
3: Miley Reveria.
0: Da. Asta în ce zi, iartă-mă?
1: Azi, mă, Mariusică.
2: Lasă-mă, ce zi? Bravo.

0: bun, a spus ceva.
1: Îți place piesa lui Smiley, Reveria? Mult, mult.
2: Da, da.
1: A, mă, că nu stăm 400 de euro, dar îți dăm piesa. Uite, ca să fie...
3: Și pune un pic la ștopă deasupra ei.
1: Nu mai las. Marius, ne pare rău. Dar ne bucurăm pentru următorul. 500 de euro au rămas la Nico după 10 pentru piesa.

0: Exact.
1: De la referie și după ce am lăsat 500 de euro deoparte, acum punem de o piesă frumoasă. Ia uite.
2: O cântare deosebită în această dimineață alături de noi. Fly Project. Matteo. Și Ada Petcu. În premier live la Deschis dimineața.
1: Bine de tot.

0: Bună dimineața!
1: Bine de tot!
2: Bună dimineața!
1: Știința română, bună dimineața!
2: Păi ni puși pe treabă oamenii ăștia, băi nene.
3: Pe frigurile astea a mers melodia asta la fix.
2: Hai că am făcut puțină gimnastică aerobică, anaerobică de dimineața.
1: Mateo, nu te-am mai văzut de mult! Doamne, să nu te recunoaște!
2: Dați mai aproape microfoanele de voi.
4: Am mai gândit un pic.
1: Aolo!
3: E ok, da, ținem cu mâna.
1: A rămas blocat.
2: Ăla-i microfonul nostru de concert, e la mobil.
3: Ținem cu mâna ca la televizor.
2: Da, da, nu, nu, mai
5: bine. Ținem pe aici, facem pagubă.
2: Bravo, vreau să fii precum Cornel Costatiriu la Babaia. Da, așa,
3: Cornel
2: și
3: Cornel Fugaru.
1: Acest mic Cornel Fugaru.
2: Ar fi trebuit să spunem, n-atingeți exponatele, lăsați-le așa liniștit.
1: Dar ce-am avut eu, mă, în cap să fac?
2: N-are, mă, nimic.
3: N-are nimic.
2: De aceea să ne stricați aparatele?
1: Nu, asta nu mai iau
2: leafa. Bun, bine ați venit, ați adus o piesă nouă, o pale, o pala de la ce
1: bine? De la
4: dăutea mea.
5: Și da, da, da.
4: Și de la Ada și de la...
5: E, nu înseamnă nimic, e ce vrea ascultătorul să
1: înseamnă. Ah, bun, asta. Bun, asta e fix de bucurie.
5: Exact,
1: fix
5: de fericire.
1: Dans, fix despre ce e mai frumos pe lume.
4: Noi n-am gândit că sunt mult, prea multe piese cu mesaj, cu metafore pe...
2: Ai plecat de acasă, mai așa, părăsit, da, alea grele.
1: Bun, mă mai iubești.
4: Ce hai de bă, să dăm ceva, știi, ca un fel de desert muzical.
3: Așa, bravo.
2: Ah, bun.
3: Da. Nu, sună bine, sună bine.
4: Vezi dacă stau mult pe lângă bănuță? Am început să am cuvinte de-astea.
3: Harfe, harfe. Bravo.
2: Ai citit cărți,
1: a venit băiatul, s-a făcut.
2: Eu zic să lași, renunță la... A, bun, zic, gata.
3: Hai, te rog, fiu. Nu te-a plăcut Fugaru, fiu Octavian Ursulescu.
1: Da,
3: te rog, nu,
1: e greu, doamnă. E greu, doamnă. Am văzut pe domnul Octavian Ursulescu.
3: Lasă, fără modeste.
2: Vreți să cunoaște mai bine pe Ada Petcu în momentul de față, că...
1: Vă știm de ceva vreme.
5: Foarte bine, înseamnă că fac ceva extraordinar de bine, nu?
2: Cum te-au convins băieții să vii aici în piesa asta?
5: Eu nu cred că ei m-au convins, cred că eu i-am convins pe ei, de fapt. Adică a fost așa, o chestie de moment, ne-am întâlnit cu toți, ne-a plăcut piesa, am făcut-o, am scris-o și...
2: Am văzut micul vostru...
5: Adică n-a fost o muncă de convingere, știi? Când piesa e bună și îți dă fericire și bucurie, vine de la sine.
2: Te-a sunat și ți-a zis, ia ascultă un pic așa, vrei să facem o colaborare? Că am văzut pe Insta la voi.
4: Nici măcar, nici măcar. Nu am pus mat impulsuri. Asta e eco. Am strigat-o că eram la același camp de muzică Popcorn. Aș putea să dezvălui lucrul ăsta, la care era și Ada invitat și mai mult, și Eduard Maia și ale, că dacă zici Popcorn.
5: Și
4: ne-a nimerit în aceeași cameră cu... Dezvăluim acum sau mai dezvăluim?
2: Hai, ziceți acum.
4: Este nimeni altul decât Fantomel.
2: Bine, Fantomel!
4: Și cu noi în camera a fost și Caitlin.
3: Am
4: deci
3: înțeles.
4: A fost o gașcă mare.
5: Și cumva așa, în formula asta, am dat viață piesei.
3: Foarte tare, sună foarte, foarte bine. Ne-ați mai scos în vremea asta, dintre nori.
2: Plus că prelungiți vara voi.
1: Da.
2: Prelungiți vara.
3: Forțați vara.
1: Forțați vara.
4: Forțați ăsta.
1: Eu așa am învățat, că nu mai pot, mai pun puțin.
2: Da, așa este. Mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară.
4: Absolut.
2: Eu asta am avut viață. E zica la mea. Poate să pară rău că n-am mâncat tot, mai bine să-ți fie rău. Ați reușit să întoarceți niște scaune ale ascultătorilor, că e exact 10-10, adică e bine, de energie.
5: Mamă,
2: e bine, bravo.
1: E note, bine, de tot.
4: Ne vor în echipa lor?
2: Ne vor.
5: Noi venim doar la pachete, trei albenuri.
4: Doar facem formație.
2: Bun, ați zis bine, Cătălin, prelungiți vara, ceea ce ne bucură foarte tare. Ca de obicei, piesele semnate Fly Project și Mateo de data aceasta, aduceți energia aia bună, știi, de care avem nevoie.
4: Și Ada,
2: acum sperăm să mergeți deja la următorul nivel.
5: Pentru mine a fost o provocare foarte mare să fiu...
4: Doi coloși
5: pe piesă, adică
2: ai crescut pe muzica lor, zile pe toate.
5: Da,
2: ai crescut
5: adică
2: pe muzica.
5: Mi-a adus și acum aminte, trăgeam piesa, înregistram și era Mateo și-a dat partea lui, așa, bă, ce mi-a dat pe la camba, știi, și zic, așa, stilul ăsta.
4: Mă rog, sper că
2: n-a sunat
5: a rău.
2: Chiar așa.
5: Și am zis, mamă, și acum eu ce trebuie să cânt, frate, cum să fac față la asta, dar da.
4: Ați auzit cum să fac față la asta, da?
2: Da,
3: da, da, eu da. Ascult, da. Pentru că și eu simt la fel cu cei doi colegi ai mei.
2: Ce ai făcut, mă,
3: da? Coniferi ai...
5: Deci e o presiune, chiar ieri.
3: Mie îmi spui... lui.
2: Da. Lovește-ne, Corina. Da.
3: Prima dată, după aia da. Îți revii, stai
1: o emisiune de două.
3: Da, da. O emisiune de două. După
2: și trei, patru ani cavara.
3: Da.
1: Adevărat.
3: Da.
1: De câți pe... ani faceți voi emisiunea asta?
4: Deja de 4 ani?
1: 4 ani și șări. În curând.
3: Zic că ta merge. Mulți ani.
2: Merge pe 5. Am plecat pe 5.
1: Când ați plecat în concediu, zic, bă,
2: s-a rămas. La anul intrați la școală? La anul la școală.
3: Da.
2: Acum suntem la grupă. La clasa ajutătoare îi trebuie.
5: Da, ajutătoare.
1: Da, până acolo am rămas.
4: Ce s-a decis ieri cu uniformele, domnule?
3: Nu, se dezbate puternic.
2: Încă se dezbate
3: puternic. Da, da, da.
2: Să nu plecați acum direct acasă, că e blocate străzile.
3: Nu, cum zicea Cătălin, nu știu, cu muc de lumânare în mână, s-a ieșit podoliu, moarte învățământ.
1: Păi, bine, zic că pe vremea mea, dar cine dracu m-a întrebat vreodată dacă sunt de acord da, cu ceva exact. Drag la școală?
2: Exact.
1: Da, haine,
2: bravo.
3: Da. Democrație, avem democrație. Asta e partea bună a lucrurilor, da.
1: Da. Da.
4: Avem democrație,
3: avem.
4: Că avem. Să folosim acela.
3: Da, exact.
2: Dragilor, vă mulțumim că ați trecut pe la noi cu piesa asta, așa, întreagă.
1: Mulțumim că ne-ați invitat.
2: Așteptăm tot timpul cu o cafeluță. Să nu trageți de microfonul ăsta, lăsați-l calm. Lasă-l așa cum e.
3: Domnul
2: Tavi,
3: microfonul.
1: Pentru cei ce au auzit doar în boxele mașinii.
3: Nu,
2: da.
1: Așa a căzut un microfon
2: de la cine. Nu are nimic acum. Asta să fie problema.
3: Da, dar Tudor e și obișnuit cu microfonul de la Kiss. Da. Uite ce frumos îl ține.
2: Ce vrea să-l ia acasă.
1: Da. Și cu două mâini. Nu ar fi greu el.
2: Se aude deja piesa Opale, Opala, acum pe post. Așa că vă mulțumim. Plecăm, iată, în acordurile voastre muzicale.
1: Hai că e a treia oară când îi zice să
2: fie. Hai mă, mergi. Hai mă, mergi treabă, mă, și voi chiar.

0: Corina, eu nu știu dacă dansezi neapărat că îți place piesa sau că e plecare, e final.
1: E și frig, Ciprian, e și frig. E și frig, da. Te mai încălzești un pic.
0: Fly Project.
1: Da.
0: Mateo și Ada Petcoa ne-au adus această piesă în variantă live la Kiss FM, la Deschis dimineața. După 10, cum bine știți, aveți 500 de euro pentru piesa cu pic la Nico.
1: Ține zbârci la Nico, la Soci și la Moca.
2: Nu, e mă, cu noi avem suflet de mamă.
1: Nu, mă, tu ai suflet de mamă, Cătăline. Nu, nu, nu. Nu.
0: Mama,
1: să se raporteze pentru mâine.
0: Eu asta vreau să știu dacă se dă sau nu se dă. Că tu am văzut că ai așa o... Știi, ai
1: eu cred că azi nu se dă la nimeni. Uite, eu țiu deștele încrucișate.
2: Foaie verde de dai n-ai, ia mai dă. Să vezi, mai ai?
1: Vezi? Deci dacă dai, n-ai. Da. Deștele încrucișate, nu uitați, azi nu deranjați cu munca. În general, nu deranjați cu munca, pentru că s-ar putea să...
0: Astăzi, din toată inima, vă spunem la mulți ani, ne bucurăm că am fost alături de voi, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Vă spunem așa pe final, ca să știți ce sărbătorim. Ziua Mondială de Conștientizare a Risipei Alimentare. Am lăsat cumva și gâștele fericite la final, da. Pentru că iată-ne cum ne retragem noi cu fericirea.
2: Să mergem să vedem câteva gâște fericite.
1: Păi suntem aici.
3: Unii se trezesc cu Deschis dimineața.
2: Bine, pui și ceilalți
3: pot asculta oricând podcastul
4: The Best Morning Show Podcast
3: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis dimineața.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este.

0: Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Mama, ce mâncăm delicios azi?
3: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
2: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
3: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: S-a defectat aparatul de cafea.
10: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
13: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
14: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

Doamne ajută! Este ora 10, bună dimineața, suntem gata să începem în forță această nouă experiență vibrantă dintr-o dimineață de septembrie specială, așa va fi dimineața în zona Daily Kiss, probit. Gabriela Știrbu sunt și reunesc chiar acum atâtea inimi în jurul hitului semnat de Florian Rus și Holy Moly.

e carnaval aici și acum pe Kiss FM și ne lăsăm duși de val alături de Alex Velea. Am promis că facem un moment special din această dimineață ordinară de marți. Dacă am promis, atunci fac, nu am altă variantă, mă țin de promisiuni de fiecare dată. Promisiunea va ajunge în punctul ei maxim la ora 13, atunci, conform planului meu, ar trebui să simți că a meritat să te conectezi și de această dată. Luăm dimineața ca pe un cadou, împachetat în roz, în rozul din zona Daily Kiss. Și începem despachetarea. Găsim un prim îndemn, cel de a trăi ocaziile speciale în prezent. Să nu mai amânăm ziua în care îmbrăcăm rochea preferată sau sacoul favorit, ziua în care aplicăm parfumul lăsat pentru ocazii unice, să nu lăsăm pentru nu se știe când bucuria de a savura masa din farfurile frumoase păstrate pentru musafiri sau plăcerea de a ne lua cafeaua din cea mai prețioasă ceașcă din dulap. E, oarecum după această filosofie de genul Carpe Diem, m-am ghidat și eu acum două zile când am mers într-un butic să văd în realitate o geantă ciocolatie care m-a fascinat online. Cum ar veni? Duminica am mers la un date cu geanta după ce am cunoscut-o online. Partea bună e că realitatea nu a fost ca acel moment de coșmar în care faci cunoștință cu un băiat online, ieși să-l vezi și vrei să pleci din nou acasă, singură și independentă. Geanta a fost ce trebuie și a fost de acord să fie a mea, evident, pe bani. Doar așa s-a lăsat cucerită. Ceea ce nu trebuie să aplicăm în cazul relațiilor amoroase. Să iubim sincer la timp, altfel iubirea va rămâne doar un anotimp, continuă Andra.

0: ceva zile, titlul genul ăla nu e doar despre colaborarea dintre Alina Eremia și Puia, e și genericul noului EP al Alina Eremia, un EP de 5 piese care celebrează energia, atitudinea și nostalgia soundului pop și R&B al anilor 2000. Materialul include recenta colaborare cu Puia, precum și primul ei featuring cu Alex Vela, piesa Non-Stop, care e de găsit online. Genul ăla este un material menit să ne deschidă apetitul pentru dans, ce poartă o doză de nostalgie bine încadrată în trendul momentului. EP-ul exploatează în versuri tematici precum flirtul, atracția și sentimentul de libertate, prezent în acele momente rare de descătușare interioară. Uite, asta îmi doresc să simțim și noi în această dimineață muncitoare. Eliberarea, descătușarea. Diluăm agitația zilei cu niște hituri relaxante. Se așteaptă Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Ne dă ritm și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless. Și apoi strălucim și mai puternic pe Golden de la K-Pop Demon Hunter și David Guetta.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
6: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
7: Enter! Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md. Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.com.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

lucile pe Golden de la Cape of Demon Hunter și David Guetta. Dacă inima mea ar fi fost vizibilă, atunci ieri vedea toată lumea cum strălucea după revenirea la sala de forță, după o pauză de 2 săptămâni impusă de concediu. Am o notificare și pentru inimile voastre. Astăzi, 29 septembrie, marcăm Ziua Mondială a Inimii, un prilej pentru a atrage atenția asupra impactului bolilor cardiovasculare și a importanței unui stil de viață sănătos pentru prevenirea acestora. În Republica Moldova, bolile cardiovasculare sunt de peste 2 decenii principala cauză de deces. Iar unul dintre factorii principali care provoacă boli cardiace, dincolo de fumat, este chiar sedentarismul. Pe de altă parte, persoanele care fac multă mișcare au un risc mai scăzut cu 40% de a dezvolta boli de inimă decât oamenii care nu fac sport. Eu sper că te plasezi în categoria oamenilor activi și atunci ești curios, curioasă să afli care sunt cele 6 exerciții fizice sau tipuri de sport care te ajută în prevenția bolilor de inimă. Pe prima poziție stă mersul rapid sau joggingul, care stimulează circulația sângelui, întărește inima și îmbunătățește capacitatea plămânilor. Pe locul 2 este ciclismul meu favorit, practicat din abundență în concediu și acum și în sala de forță, ba chiar și acasă am bicicletă fitness. Ciclismul este o modalitate eficientă de a îmbunătăți sănătatea cardiovasculară fără a exercita presiune excesivă asupra articulațiilor. Pe poziția 3 se află înotul, o activitate fizică cu impact redus, perfectă pentru cei cu probleme articulare sau pentru cei care doresc să evite stres

Și pe a șasea poziție găsim exercițiile de respirație. Tehnicile de respirație adâncă și controlată contribuie la reducerea stresului și anxietății și au un impact pozitiv asupra funcției cardiace. Cine mai ține minte tehnica numită respirație în cutie, aia care se practică fără cutie, atunci o poate pune în practică. În fine, de Ziua Mondială a Inimii, ți-am reamintit ce sporturi sunt pe placul inimii tale. În plus, ține minte, alege mereu cu inima și te vei simți ca Mihail în hitul Inima la Orizont.

0: această aromă de espresso îmi declanșează poftă acest hit de la Sabrina Carpenter. Știu că amatorii de cafea nu au nevoie de motive speciale pentru a savura zilnic pauza de cafea și totuși astăzi putem găsi un motiv forțat așa. Bună oară într-un calendar american, astăzi 29 septembrie este ziua națională a cafelei. Și cum ar veni, cum spun mulții de 8 martie, de exemplu, să fie 8 martie în fiecare zi. Păi așa stau lucrurile și cu ziua cafelei în cazul meu. Ieri în timp ce îmi pregăteam cafeaua, cineva mi-a expediat un truc ce ține drept ajutor în păstrarea aromei cafelei. Eu fac la aparat și o beau dintr-o ceașcă din sticlă, deci nu pot aplica trucul. E destinat celor care folosesc un ibric sau o cafetiere moca pentru a-și pregăti cafeaua. Păi, nu ar trebui să omiteți o etapă definitorie la nivel de temperatură și de aromă, mai exact preîncălzirea aceștii de cafea. Este un pas esențial pentru a obține o băutură perfectă, iar motivul principal este menținerea temperaturii ideale și protejarea aromelor cafelei. În Italia și în alte țări, ceștile de espresso sunt ținute pe espresor pentru a fi calde. Dacă cineva folosește un ibric sau o cafetiere moca acasă, poate pune ceașca deasupra, răsturnată, în timp ce cafeaua fierbe și astfel să profite de abur pentru a încălzi porțelanul. Explicația este simplă, cafeaua turnată într-o ceașcă rece își pierde rapid aroma și temperatura. Hai să ne încălzim și noi sub soarele din hitul așteptat Moving to the Sun de la Hugel.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Prinde ritmul horei. pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss. Schimbăm oranul și frecvența, este ora 11, rămânem în zona Daily Kiss, în așteptarea motivului neobișnuit pentru care o femeie vrea să se recăsătorească. Urmează după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Dacă Andrei ar fi amânat cu o lună scumpirea gazelor, consumatorii ar fi plătit și mai mult din cauza devierilor acumulate, susține directorul agenției Alexei Taran. Oficialul explică că Republica Moldova nu produce gaze și importă tot ce consumă, așa că prețurile crescute cu aproape 50% în doar 3 săptămâni pe fondul crizei din Orientul Mijlociu se reflectă direct în tarif. Directorul Andrei a explicat că decizia a fost luată după ce Energocom a depus cererea de majorare încă din iulie, iar agenția a organizat aproape o lună de audieri publice. Prețurile au crescut rapid odată cu începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar tarifele în vigoare de la 1 septembrie fusese recalculate pe baza unui preț de 56 de euro pe megawattoră față de 38 de euro la aprobarea tarifelor din februarie. Premierul Vasile Tofan a salutat investițiile românești în țara noastră și a încurajat companiile să-și extindă prezența pe piața Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de premier în cadrul Moldova Business Week 2026, eveniment care a reunit peste 60 de reprezentanți ai companiilor românești care investesc și dezvoltă afaceri în Republica Moldova. Potrivit premierului, guvernul își propune să continue reducerea birocrației și simplificarea interacțiunii companiilor cu statul. Șeful executivului a evidențiat avantajele oferite investiției, inclusiv impozitul de 12% pe profit și cota de 0% pentru profitul reinvestit în cazul companiilor cu venituri de până la 200 milioane de lei. În România, candidații lui Sigrid Mureșan pentru funcțiile de ministru trec printr-un maraton de audieri care durează de 2 zile. Este ultima etapă până la votul de investitură din Parlament. Sunt 16 candidați care răspund la întrebările deputaților. Ieri, miniștrii propuși la energie, apărare, transporturi și economie au primit avize negative în comisiile parlamentare. Unde verde au primit doar candidatul propus la Ministerul Agriculturii și cel de la Finanțe. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one. Kiss Radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Exact, cineva își alege viitorul soț cu inima din simplul motiv că moare după el, altcineva îl alege conform stării cardului, iar o femeie din Croația este în căutarea unui soț nou care să o scape de numele celui vechi. Numele de familie este criteriul fundamental. Doar asta contează. Deși este divorțată, legea nu-i permite să renunțe la numele din timpul căsătoriei, pentru că este implicată într-un proces cu fostul partener. Așa că s-a gândit la această soluție. Are însă o dorință. Viitorul soț trebuie să aibă același nume de familie cu numele ei de fată. Ori să fie dispus să-l schimbe cu acesta. Numele de familie trebuie să fie Stipici. Până la vârsta de 28 de ani, așa se numea și ea. Cristina îi spune și iată ce a mărturisit. Citez, pentru a-mi recăpăta numele de fată, am nevoie de un certificat care să ateste că nu există proceduri penale împotriva mea. Dar nu pot obține acel certificat pentru că există deja proceduri în desfășurare. Așa că aceasta este singura mea opțiune. Aranjamentul matrimonial va include, desigur, un acord prenupțial. Pe lângă asta, notează Cristina, vom lua cina, ne vom distra și vom rămâne cu o poveste de neuitat. Surprinzător, s-au găsit deja peste 100 de doritori. Oricare ar fi finalul acestei povești, Cristina rămâne cu speranța că noua căsnicie va dura mai mult decât prima sau că îi va da cel puțin mai puține bătăi de cap. E adevărat, nu am auzit o poveste ca aceasta până acum, să-ți alegi viitorul soț după numele de familie. Chit că la un moment dat fugeam și eu de băieți cu un anumit prenume. Nu vreau să-l verbalizez, să nu ofensez pe cineva nemeritat. În fine, vă doresc un sărut cât o viață, să nu vă pomeniți în...

0: se numără premiile, asta face Taylor Swift, care a devenit duminică artista cu cele mai multe premii la MTV Video Music Awards, în cadrul unei ceremonii la care supervedeta americană i-a adus un omagiu regretatei cântărețe Dolly Parton. Cântăreața în vârstă de 36 de ani se află la egalitate cu Beyoncé, cu câte 30 de statuete primite la MTV Video Music Awards, însă interpreta piese The Fate of Ophelia, care se aude încă pe Kiss FM, a fost recompensată cu alte 3 distinții duminică, printre care premiul inaugural Artist Director Honors, pentru activitatea sa în spatele camerei de filmat și în domeniul narațiunii vizuale. Artista a scris și a regizat 18 dintre cele aproximativ 60 de videoclipuri realizate de-a lungul carierei sale. Swift a câștigat de asemenea premiul Videoclipul Anului, pe care l-a dedicat legendei muzicii country Dolly Parton, decedată recent, și iată ce a notat, citez: în fiecare dintre melodiile pe care le-a compus, narațiunea ei avea o intensitate foarte mare. Asta a declarat Swift, adăugând că Dolly Parton și-a gestionat faima cu multă grație, dragoste și recunoștință. Vedeta a profitat de ocazie pentru a dezvălui videoclipul noului său single Patient Zero, în care apar actorii Colin Farrell și Dakota Johnson. Ieri nu l-am găsit încă online, piesa poate fi deja ascultată. Pentru mine, una nu mai e de mirare că Taylor Swift marchează succese pe bandă rulantă, adică eu una m-am obișnuit cu acest ritm victorios al vedetei. E genul de artistă care te inspiră, e ca un dai-dai, let's go, te motivează. Și hitul așteptat de la Shakira și Burna Boy. Încălecăm pe Toreador de la Mario și Connector. Mami, ce fel te ador, când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai. Apoi ajungem și mai sus, levităm alături de Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md. Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
6: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
11: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
13: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

există momente în viață în care trebuie să te impui să levitezi de bucurie, de stare de bine, cică, de euforie. Știu asta cel mai bine vedetele, artiștii, actorii, chiar și noi oamenii de radio sau de TV care facem divertisment. Principiul următor este sfânt. Orice ți s-ar întâmpla înainte de a ieși în scenă sau pe FM, show must go on. Show-ul trebuie să înceapă și să continue. Din seria respectivă, Show Must Go On, vine și incidentul pe care l-a suferit în weekendul trecut Nicole Scherzinger. Solista The Pussycat Dolls a trecut printr-un moment dureros doar cu o oră înainte de a urca pe scena din Germania. Artista a dezvăluit ulterior că i-a căzut apă clocotită pe picior și se vede cu ochiul liber în fotografia publicată de ea pe Instagram. O fotografie de-a dreptul dureroasă, o vezi și te doare. Descrierea fotografiei sună așa: nimic nu se compară cu apa clocotită care îți cade pe picior cu o oră înainte de spectacol, dar spectacolul trebuie să continue, a transmis artista. În ciuda accidentului, Nicole Scherzinger a urcat pe scenă și a susținut concertul programat la Düsseldorf. După reprezentație, cântăreața le-a mulțumit fanilor din Germania pentru susținere și a anunțat că urmează următoarea oprire a turneului. Incidentul vine în timpul turneului PCD Forever Tour, prin care Nicole Scherzinger a revenit pe scenă alături de Kimberly White și Ashley Roberts. Să revenim și noi în era The Pussycat Dolls, prin anii 2000, atunci când eram urmăriți de hitul Barnes.

0: că e fabricată pentru sezonul autumnal această piesă de la Andia, M-am trezit aici. Dă un sentiment de confort, de parcă aș sta sub o plapumă și asculta-o. E un hit menit să definească momentele incredibile atunci când te trezești undeva, unde nici măcar nu ai visat, sau în brațele cuiva și ți se pare că trăiești într-un vis, nu în realitate. La capitolul trezitului, ieri discutam cu sora mea și am aflat că sunt somnambulă, doar că nu în faza de adormire, ci de trezire. Ci că la ora 6 dimineața mă trezisem să-i deconectez alarma atunci când suna, apoi am realizat că nu sună alarma mea și m-am culcat înapoi. Mi-a povestit despre această situație ieri la cină și am rămas înlemnită. Zic, eu fac așa ceva dimineața de vreme, nu mi-aminteam acel episod, nu mă regăseam, nu mi-aminteam așa ceva, de-aia și m-am catalogat drept somnambulă tomnatică. În plină dimineață să ne visăm în Puerto Rico, zic, pe hitul așteptat, Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: De ce faceți comotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău.
12: Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
13: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: a făcut miezul zilei și parcă am degustat din miezul unui deliciu asociat cu toamna. Revin cu idei savuroase după ce ți iei porția de informații actuale.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Opoziția inițiază procedura de suspendare a președintelui Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de deputatul Ion Chicu în prezența reprezentanților fracțiunilor din opoziție. Aceștia o acuză pe șefa statului de încălcarea Constituției și a legilor țării și critică modul în care aceasta ar fi administrat statul pe parcursul mandatului. Președinția a subliniat că Maia Sandu are mandatul încredințat de cetățeni, pe care îl onorează cu toată responsabilitatea, și că inițierea procedurii de suspendare este un drept prevăzut de Constituție, iar anterior șefa statului a calificat demersul drept ipocrizie. Inițiativa a fost semnată de 46 de deputați din Parlament și a fost înregistrată la secretariatul instituției pentru a fi supusă examinării cât mai urgente în plen. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, Jum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Berous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Berous a explicat că în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului, fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova nu mai poate negocia cu Ucraina un debit mai mare de apă pe Nistru, deoarece lacul de acumulare a ajuns să funcționeze ca un simplu canal de tranzit, fără rezervă reală, spune ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nici guvernul, nici primăriile nu pot aduce apă în Nistru. Singura soluție o reprezintă ploile de toamnă, potrivit oficialului. În contextul discuțiilor privind debitul de apă din Nistru, Gheorghe Hajder a precizat că marja de negociere cu Ucraina a fost deja epuizată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

La 12 și 12, inima mea e fericită, dar stomacul s-a gândit să protesteze ritmul Jamaican, bam, bam. Așa că nu-i priește următoarea sugestie. Tu sper că ai ajuns la pauza de masă sau că ai libertatea de a ieși din birou după un deliciu cu aromă de toamnă. La ele ne duc cu gândul acest sezon. La mere, fructele de sezon. Ei bine, toamna aduce cu sine o explozie de culori și de arome, ce merită încercate în acest sezon, iar printre deliciile ei reprezentative se enumeră plăcinta cu mere și scorțișoară, un desert care a devenit un adevărat simbol pentru zilele de toamnă, un clasic al toamnei. E un desert cu origini străvechi, se pare că își găsește rădăcinile în anul 1381 în Europa, mai exact în Anglia medievală, unde se prepara plăcinta cu mere, scorțișoară și nucșoară. Dacă preferi să-ți iei o plăcintă de la o patiserie, atunci îți doresc doar să ai poftă, iar dacă vrei să plămădești una cu mânuțele tale de aur, vorba poveștii, atunci ține câteva trucuri recomandate de specialiști, trucuri care pot face diferența dintre o plăcintă bună și una extraordinar. Așadar, alegerea merelor este esențială. Soiurile aromate și ușor acide sunt ideale pentru acest desert. Un alt truc constă în amestecarea merelor cu zahărul și scorțișoara cu cel puțin o oră înainte de a le pune în aluat, pentru a permite sucurilor să se amestece și să intensifice aroma. În plus, servirea plăcintei cu o cupă de înghețată de vanilie sau cu frișcă poate aduce un plus de savoare. E ca și cum s-ar întâlni pe aceeași farfurie acum în septembrie un strop de vară reprezentat de cupa de înghețată și o parte din toamnă, adică plăcinta cu mere. Și că tot veni vorba, să știi că de curând am făcut o descoperire gastronomică, numită așa, plăcinta cu mere și halva. Nu știu cum e cu cea cu mere și scorțișoare, dar pe cea cu halva și mere o recomand cu inima, cu stomacul deschis. Doar mă gândesc la ea și mi corazon, bam, bam, bam, avem și un hit de la Fly Project. Oi, esta é a

nu e pic de dragoste în hitul lui Nicole Cherry, în schimb avem un infinit de inspirație în noul ei album, numit Infinit. Un proiect de 8 piese care marchează o etapă de maturizare artistică și în același timp o apropiere tot mai profundă de propriile rădăcini muzicale. Albumul a fost lansat pe 25 septembrie, chiar în ziua în care apărea pe lume Maria Tănase, ca un omagiu adus uneia dintre cele mai importante voci ale culturii românești și uneia dintre artistele care au influențat generații întregi. Infinit este despre Nicole Cherry de astăzi, mai matură, mai sigură pe propria voce și mai conectată la ceea ce o definește. Este un proiect în care artista s-a implicat în întreg procesul creativ și care reunește influențe și povești din mai multe etape ale parcursului său muzical. Pe album găsim piesele Pasăre Măiastră, Habar N-ai Tu, care e o colaborare cu Grasu XXL, Nenorocul, Văleleu, Ra de Gură, Am iubit ce am să iubesc, Până când nu te iubeam și Infinit. Pentru piesele Infinit și Habar N-ai Tu, Nicole Cherry a pregătit și videoclipuri oficiale, în timp ce celelalte 6 piese beneficiază de materiale video de suport. Pe toate le despachetez online, ar pe Kiss FM bat în difuzoare alte 3 super hituri incontestabile, Hellwe de la Fady. Dau play și la Sorry Papi de la Topic și Becky G. Exclamăm și Doamne ferește alături de F-Charm și Teo Rose.

0: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Te topești de căldură.
1: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Holding Conbank. Acum e rândul tău. Holding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the music. Back to the music.

aceste note derulez în minte situații din viață care mă provoacă să scot pe gură un Doamne ferește. Și am o multitudine în minte, nu știu de unde să încep, sunt prea multe. Dar mă ajută semnificațiile din calendarul zilei de 29 septembrie să mă concentrez pe un singur aspect. Și anume mâncarea, de care unii efectiv își bat joc, fac risipă. Tocmai de aceea și fost necesară conceptualizarea zilei de astăzi, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Mesajul sună așa: schimbarea începe în bucătăria fiecăruia dintre noi și fiecare poate contribui la reducerea acestui fenomen prin gesturi simple, cum ar fi cel de a cumpăra doar ceea de ce ai nevoie și de a verifica frigiderul înainte de a merge la magazin. Odată ajungi acolo, la modul ideal fiind sătui, ori altfel ne aruncăm peste produse inesențiale, ar mai trebui să verificăm ambalajele și astfel să cumpărăm responsabil. O idee superbă e și cea de a transforma alimentele care se apropie de termen în supe, sosuri, smoothie-uri sau alte preparate. În plus, ar trebui să păstrăm alimentele corespunzător, să congelăm surplusul și să folosim creativ resursele. Pâinea poate deveni pesmet sau crutoane, iar resturile de la o masă pot inspira un preparat nou. Și la bucătărie, creativitatea are spațiu suficient de desfășurare să o dezlănțuim și să-i permitem să se miște pe acolo like an animal, cu aceeași forță. Dacă ne asculți din bucătărie, spune-mi cum se aude de acolo animal.

0: mai dai play odată. Așa efect are cuceritoarea și hipnotizanta Miss Cali de la Morandi. Și ei nu au făcut risipă de hituri, au luat un strop din Mr. Originality și au creat ceva nou, au creat-o pe Miss Cali. Eu sunt Gabriela Știrbu și misiunea mea din această dimineață a ajuns în punctul maxim. Sper că ai îmbrăcat cea mai tare versiune a ta de astăzi. Păstrează-o până data viitoare, până mâine la 10 când o actualizăm. Te las la modul reverie în sincron cu Smiley, o zi faină să ai, amplificată de Kiss FM. Ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
10: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
11: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
12: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
13: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
12: Viva Mol Telecom!
13: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
14: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
15: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

0: Kiss.
1: Kiss.
2: FM.
3: Ha ha, da da, those yeah, those yeah. Ha ha, da da, those yeah, those yeah. I'm hurtat pe toți acum.

generic. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Iar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Opoziția inițiază procedura de suspendare a președintelui Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de deputatul Ion Chicu în prezența reprezentanților fracțiunilor din opoziție. Aceștia o acuză pe șefa statului de încălcarea Constituției și a legilor țării și critică modul în care aceasta ar fi administrat statul pe parcursul mandatului. Președinția a subliniat că Maia Sandu are mandatul încredințat de cetățeni, pe care îl onorează cu toată responsabilitatea, și că inițierea procedurii de suspendare este un drept prevăzut de Constituție, iar anterior șefa statului a calificat demersul drept ipocrizie. Inițiativa a fost semnată de 46 de deputați din Parlament și a fost înregistrată la secretariatul instituției pentru a fi supusă examinării cât mai urgente în plen. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, Jum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Berus, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Berus a explicat că în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului, fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova nu mai poate negocia cu Ucraina un debit mai mare de apă pe Nistru, deoarece lacul de acumulare a ajuns să funcționeze ca un simplu canal de tranzit, fără rezervă reală, spune ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nici guvernul, nici primăriile nu pot aduce apă în Nistru. Singura soluție o reprezintă ploile de toamnă, potrivit oficialului. În contextul discuțiilor privind debitul de apă din Nistru, Gheorghe Hajder a precizat că marja de negociere cu Ucraina a fost deja epuizată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.
5: Kiss.

Puia, Andra, dar și Guz. Doru l-am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de marți continuă. Avem alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Nicole Cherry și Juno.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mașina.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen, ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

Figaro și Domino nu ajung acasă, am ascultat la Kiss FM. Nu e scris aici în titlu, dar știm foarte bine că și Alessandra a participat la crearea acestei melodii. E un strigăt de dor, dorul după liniștea aia pe care o numim acasă. Și, dragilor, ne grăbim, dar încet. Trebuie să conștientizăm un lucru. După goana asta zilnică, seara oricum, cel mai frumos și important lucru e să ajungi acasă lângă cei dragi. Păi de aia și zic, ne grăbim, dar încet. Important să ajungem acasă. Continuăm cu Move de la Adam Port, chiar acum pe Kiss.

BTS și Swim am ascultat la Kiss FM. Tabloul meteo pe care îl urmăresc zilnic arată foarte bine, cel puțin în următoarele 3 zile. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 22. Mâine maxima ajunge până la plus 20 grade Celsius și joi la fel. Continuăm cu Carnaval de la Alex Velea pe Kiss.

Florian Rus și Holy Moly, Atâta inimă am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. La fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Acum însă vom da startul cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru perioade de secetă tot mai frecvente și pentru o situație în care apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat, avertizează președintele Maia Sandu. Șefa statului spune că autoritățile trebuie să intervină atât pentru a depăși situația actuală, cât și pentru a construi un sistem capabil să asigure necesarul de apă al populației pe termen lung. Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova. Seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei în Nistru și în Prut. Din păcate, există riscul ca problema cu care ne confruntăm în această toamnă să se repete an de an din cauza schimbărilor climatice tot mai severe, a declarat președintele Maia Sandu. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a mulțumit României pentru sprijinul acordat în domeniul energetic. Într-un interviu acordat agenției Ager Press, șeful guvernului de la Chișinău a declarat că importurile de energie ale Republicii Moldova ating 10% din produsul intern brut, iar fiecare șoc de pe piața internațională afectează grav economia țării. În contextul instituirii stării de urgență în sectorul energetic și al majorărilor de tarife la gazele naturale și termoficare, Tofan a reiterat că guvernul va susține și în acest sezon rece familiile la plata facturilor. Examenele auto în Republica Moldova ar putea avea loc după noi reguli. Metodologia de examinare urmează să fie modificată, iar printre principalele schimbări se numără extinderea duratei probei practice, înlocuirea chestionarului pe hârtie cu cel electronic și o evaluare mai strictă a abilităților reale de conducere ale candidaților. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Servicii Publice, în cazul categoriei B, examinatorii vor acorda o atenție mai mare modului în care candidații își adaptează viteza la condițiile de drum. Acest aspect ar urma să devină unul dintre criteriile importante de evaluare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Dugan, în momentul de sun am ascultat la Kiss FM. Continuăm a doua oră de Kiss at Work, dincolo de geamul soare. Și eu sunt în tricou, ca să înțelegeți așa. Și simt, e cald, e suficient de cald. Dar nu e căldura aia, știi, pătrunzătoare. De parcă suntem așa acoperiți cu o plapumă de toamnă, așa, ca să nu pătrundă soarele, să ne cam topească, știi? E plăcut, dar totodată simt că e toamnă, chiar și dacă avem 22 grade Celsius acum dincolo de geamuri. Legitățile vieții și anotimpurile nu le-a anulat nimeni, așa că ne bucurăm de fiecare moment, fiecare zi și de fiecare anotimp. Că e frumos! Continuăm cu alte trei super hituri, Let Me Be, imediat The Second Voice.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Și Irina Rimes, Duda Du.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Mama, ce mâncăm delicios azi?
6: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
5: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
6: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM. Vă reamintesc că și în această săptămână este number one în Kiss Top 40. Apropo, unul dintre cele mai de referințe topuri din România și Republica Moldova.
1: Da, da.
0: Că și artiștii privesc cu mare atenție ascensiunea sau invers a piesei lor în acest clasament. Iar tu poți vota piesa preferată pe kissfm.md și face regulă acolo. Observă în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea dacă piesa ta preferată s-a ridicat în top. Sigur, dacă o votezi. Continuăm cu Bare on Me de la Raluca și Făirii pe Kiss.

ai cuvântul? Atunci dovedește-l! De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul! Detalii și regulament pe kissfm.ro.

Tania Turturianu și Zodier, o săptămână am ascultat la Kiss FM. Apropo, Zodier își deschide un nou capitol muzical odată cu lansarea primului său album Sub părul blond roșcat. Un material care adună 12 piese despre iubire, vulnerabilitate, dor, relații și momentele care rămân cu tine mult timp după ce s-au terminat. Cu un sound care schimbă ritmul de la o piesă la alta, albumul surprinde mai multe stări și perspective asupra iubirii, fără să se limiteze la o singură zonă sonoră. Drăguț! Continuăm cu Doamne Ferește, F-Charm și Teo Ros pe Kiss.

super melodie semnată Andia. M-am trezit aici, am ascultat la Kiss FM. Iar noi ne-am trezit în pragul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Toreador de la Mario și Connector. Tu rămâi și în continuare pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Mami,

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022544 de 8. mg-moldova.md.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

La Kiss FM a început a 3 ore de Kiss at Work. În Chișinău și în întreaga țară este fix ora 15. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Enrique Iglesias, sube-me la radio, am ascultat la Kiss FM, continuăm cea de-a treia oră de Kiss at Work, avem alte trei super hituri ce urmează imediat, am pregătit 300 de Chandra, un sărut cât o viață. DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the music.

Vrane Roșia, Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Astăzi 29 septembrie, apropo, este Ziua Internațională a Inimii. Și dacă nu știai, inima unei femei bate puțin mai repede ca unui bărbat. Da, da. Iar cea mai mare inimă de pe pământ îi aparține balenei. Ca să știi. Ha, și încă ceva. Râsul e bun pentru inimă, reduce stresul și îmbunătățește sistemul imun. Dacă nu știai. Continuăm cu Rima și Selena Gomez, Calm Down pe Kiss.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

David Guetta și Taylor Swift, Gone, Gone, Gone la Kiss FM. E marți, da, e marți, dar deja cumva gândurile noastre, hai să fim de acord, sunt deja concentrate și adresate și deplasate undeva în weekend. Apropo, weekendul ăsta este bogat în evenimente. Avem festivalul național, dacă nu și internațional, poate e pe acolo, pe undeva, a vinului. Va fi mare sărbătoare în tot Chișinăul, cât în centrul capitalei, în Piața Mare a Dunării Naționale, cât și în alte localități care își organizează propriul festival. Bă, va fi tare vesel în acest weekend, așa că da, mare plan nu poți să-ți faci, e deja făcut și organizat de altcineva. Și mă bucur, mă bucur acest moment, pentru că am așteptat, dacă e să fiu sincer. E una dintre sărbătorile mele preferate în toamnă. Să nu uităm că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Asta pentru weekend, să ții minte, da? Continuăm cu Fade, Halloween pe Kiss.

0: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
7: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică la horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Mașina

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
4: Enter! În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Costi și Adrian Săguna, Solo Tu la Kiss FM, final de oră, final de program. Sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire mâine începând cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dere și eu tradițional v-am pupat apăsat. Bye! Kiss FM!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru perioade de secetă tot mai frecvente și pentru o situație în care apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat, avertizează președintele Maia Sandu. Șefa statului spune că autoritățile trebuie să intervină atât pentru a depăși situația actuală, cât și pentru a construi un sistem capabil să asigure necesarul de apă al populației pe termen lung. Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova. Seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei în Nistru și în Prut. Din păcate, există riscul ca problema cu care ne confruntăm în această toamnă să se repete an de an din cauza schimbărilor climatice tot mai severe, a declarat președintele Maia Sandu. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a mulțumit României pentru sprijinul acordat în domeniul energetic. Într-un interviu acordat agenției Ager Press, șeful guvernului de la Chișinău a declarat că importurile de energie ale Republicii Moldova ating 10% din produsul intern brut, iar fiecare șoc de pe piața internațională afectează grav economia țării. În contextul instituirii stării de urgență în sectorul energetic și al majorărilor de tarife la gazele naturale și termoficare, Tofan a reiterat că guvernul va susține și în acest sezon rece familiile la plata facturilor. Examenele auto în Republica Moldova ar putea avea loc după noi reguli. Metodologia de examinare urmează să fie modificată, iar printre principalele schimbări se numără extinderea duratei probei practice, înlocuirea chestionarului pe hârtie cu cel electronic și o evaluare mai strictă a abilităților reale de conducere ale candidaților. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Servicii Publice, în cazul categoriei B, examinatorii vor acorda o atenție mai mare modului în care candidații își adaptează viteza la condițiile de drum. Acest aspect ar urma să devină unul dintre criteriile importante de evaluare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Jim și Super Saco Migena, am ascultat împreună pe Kiss FM, Dana Dereș sunt, salutare mic și mare într-o zi cu mult soare, ceea ce ne bucură că vedem frumusețea toamnei, dar că tot avem criză hidrologică, ar fi bine acum să avem ploaie, măcar o săptămână așa necontenit. Mergem mai departe cu cele mai tari hituri, imediat nu de la DJ Project și Julia și chiar acum de urs cu pământul, ascultă Kiss.

0: DJ Project și Giulia nu am ascultat împreună pe Kiss FM. Specialiștii spun că, de fapt, creierului este greu să proceseze negația. Dacă îți spun nu te gândi la o pisică, primul lucru pe care îl faci este să te gândești la o pisică. De aceea, uneori, este mai eficient să spunem ce vrem să facem, nu doar ce să nu facem. Vorbește mai încet în loc de nu vorbi tare. Și încă ceva interesant, copiii învață foarte devreme cuvântul nu, dar înțelegerea negației complexe se dezvoltă treptat. Continuăm imediat pe Kiss FM cu Noaptea de la Emma. Vom asculta și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Am pus toată iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață.
0: Nu lipsesc Sanner James și Ryan Marciano cu I Wonder.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: A economii! Oferi!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
6: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
7: Hyundai.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Redchief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the hits.

0: duce piesele cu pupii.
1: Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

super hit de la Bruno Mars, Grenade. Am ascultat împreună pe Kiss FM, 16:36 pe ultima zi din acest septembrie. Ne aduce temperaturi blând. Avem astăzi o maximă de 23 de grade Celsius în capitală. Mâine ușor mai răcoare, cel mult 20 de grade Celsius, promit meteorologii, și cam așa se va menține vremea toată săptămâna. Hai să recunoaștem de la Satoshi și Guess Who în continuare. Stai aproape.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
11: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md.
14: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi, drumul spre casă și multă răbdare în ambuteaje. Până vin hiturile, începem cu știrile orei, redactate și prezentate de colegul Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Nivelul apei în Istru continuă să scadă, iar autoritățile se pregătesc pentru scenarii în care aprovizionarea cu apă ar putea deveni mai dificilă. Lacul de acumulare Novodnistrovska a coborât sub pragul critic de 111 metri, cu peste 10 metri sub nivelul considerat normal. Premierul Vasile Tofan a convocat instituțiile responsabile pentru a stabili ce măsuri pot fi luate dacă situația se agravează. Deocamdată autoritățile dau asigurări că alimentarea cu apă nu este afectată. Apă, Canal Chișinău a informat că instalațiile funcționează în regim normal, iar nivelul Nistrului și debitele sunt monitorizate permanent. În același timp, operatorul analizează și soluții tehnice suplimentare care ar putea fi puse în aplicare dacă situația hidrologică se va înrăutăți. Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale în condițiile în care presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale crește de la an la an, a declarat ministrul finanțelor Victoria Beloz. Potrivit acesteia, una dintre principalele probleme este reducerea raportului dintre numărul persoanelor active care achită contribuții sociale și numărul pensionarilor. Povara pe bugetul asigurărilor sociale de la an la an este în creștere, pe motiv că, pe lângă natalitatea scăzută, descrește contribuția salariaților activi în raport cu o persoană pensionară, a declarat Victoria Beloz. Ministrul Finanțelor consideră că evoluțiile demografice impun o regândire a politicilor statului în domeniul asigurărilor sociale. Prețurile plafon pentru carburant scad ușor în ultima zi a lunii septembrie după o perioadă de scumpiri consecutive. Mâine, un litru de benzină 95 va costa cel mult 34 de lei și 31 de bani cu 4 bani mai puțin, iar motorina sa va ieftini cu 15 bani până la 36 de lei și 69 de bani, potrivit datelor furnizate de Andre. Astfel, după o lungă perioadă de scumpiri continue, prețurile plafon la carburanți înregistrează în sfârșit o scădere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Eminem, Lose Yourself, am ascultat împreună pe Kiss FM. S-ar părea că nu trebuie să avem mereu răspunsul la noi. Creierul nu este făcut să știe tot, ci să caute, să verifice și să învețe. De fapt, capacitatea de a spune nu știu, dar pot să aflu, este un semn de gândire matură, nu de slăbiciune. N-am răspuns de la Dara, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

Edward Zone, Sam Dye. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Oriunde ai fi la această oră, încă la muncă, deja acasă sau în drum spre ea, eu îți dau acces la cele mai tari hituri. Am pregătit pentru tine în continuare Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Molly. Vom asculta și hitul verii 2026, Hugel cu Moving to the Sun. Ne lipsesc Alina Eremia și Puia cu genul ăla.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
1: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
0: Hyundai. Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
11: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the hits.

Cerebel și Helen Kabum am ascultat împreună pe Kiss FM. Uneori, într-adevăr, de la multe probleme ne vine să ridicăm mâinile sus în aer și să spunem gata, nu mai pot. Dar hai să ne uităm și la partea plină a paharului. Poate nu este totul perfect, dar avem oameni dragi, o cafea caldă, o melodie care ne schimbă starea și încă o zi în care lucrurile se pot așeza. Nu trebuie să fie așadar totul bine ca să găsim ceva bun, trebuie doar să-l vedem, acest bine, că el există. Irina Rimes există în continuare pe Kiss. Stai

Marej inima ta, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 29 septembrie, este ziua mondială a inimii și poate e un moment bun să ne amintim că inima are nevoie de grijă nu doar atunci când ne dă semnale de alarmă. Mai multă mișcare, puțin mai multă liniște, mâncare bună, somn și oameni care ne fac bine. Și poate mai puțin stres pentru lucrurile pe care nu le putem schimba, pentru că uneori avem grijă de toată lumea și uităm de noi, iar astăzi trebuie să ne facem puțin loc în propria noastră grijă, pentru că avem o singură inimă și merită să o ținem de partea noastră. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, în continuare, stai aproape!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește, simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincont Bank. Acum e rândul tău. Moldincont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
11: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM, asculți, este ora 18 în Chișinău și în toată țara. Nici o zi fără muzică, nici o oră fără hituri. Începe o nouă oră la Drive Time cu cele mai tari hituri pentru o seară superbă de septembrie.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Zodier și Dania Turturano, o săptămână am ascultat pe Kiss FM, n-avem o săptămână, o singură zi a mai rămas din acest septembrie, octombrie, sperăm să vină cu lucruri bune pentru fiecare, de la mic la mare. Vine de altfel cu Ziua Națională a Vinului, care va avea loc în centrul capitalei, o zi în care Republica Moldova va încerca să stabilească un nou record Guinness pentru cea mai mare viță de vie umană din lume. Sute de persoane împărțite în grupuri vor forma tulpina, ramurile, frunzele și ciorchinii, iar un reprezentant oficial al Guinness World Records va fi prezent pe loc pentru a valida recordul respectând criteriile stricte de formă, cromatică și număr. Poți fi și tu acolo? Noi continuăm cu Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Ascultă Kiss!

0: Starkey, David Guetta, Forever Young, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă care ne amintește de ceva frumos. Tinerețea nu ține doar de vârstă, e felul în care te bucuri de o melodie, în curajul de a începe ceva nou, în râsul fără motiv și în dorința de a visa. Poate că anii trec, dar partea aceea tânără din noi nu trebuie să plece nicăieri, trebuie să o păstrăm aproape, ea face viața mai frumoasă. Continuăm imediat cu Apus de Soare de la Rareș. Apus de soare, buzele tale, ce bine e, e așa perfect. Vom asculta și Un Sărut Cât o Viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de lung.
0: Ne lipsesc DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Publicitate. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: De ce faceți comutul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
12: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
13: Enter!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: S-a defectat aparatul de cafea.
15: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
16: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
17: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
19: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
22: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
23: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
24: Back to the music. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să avem în difuzoare, e timpul pentru concurs. 0602400824, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi, cu o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida Julia, Gabriel Nebunu, Dunaf Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpici, plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă, multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo. Vrem să-ți oferim două bilete la Show Must Go On, nunta moldovenească de la Castel Mimi. Așadar, fii pe fază. O să dau play imediat unui instrumental. Trebuie să-mi spui despre ce piesă este vorba și cine o interpretează. Cine răspunde primul corect câștigă cele două bilete la Show Must Go On.

0: Ne-a scris Andrei, este vorba de La apus de soare. Așa, cine cântă? Răspunsul corect vine de la o ascultătoare care se numește Ana. Ana ne-a dat răspunsul corect. Rareș, apus de soare. Draga Ana, felicitări, cele două bilete la Castel Mimi, la Show Must Go On sunt ale tale. Felicitări! Mulțumesc tuturor celor care au încercat și în continuare eu zic să ascultăm Apus de soare de la Rareș.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Kiss FM Chișinău 100.4.

0: Jason Derulo și DJ Goja, Michiko, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș, sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc o seară frumoasă în continuare și îți las un gând frumos așa pe final. Singurul mod de a realiza lucruri minunate este să iubești ceea ce faci. Te-am pupat, te-am îmbrățișat. Mâine de la 16 revin alături de tine. Pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele, povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
6: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de km și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
14: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
15: pe Instagram, ca Shine Radio.

0: visuri, nu din vise, din visuri, da, să înțeles, da?
1: Avem remix în premieră lansat acum câteva minute, semnat Adrian Funk și Olix, o să-l auziți și după ora 20. Momentan e de găsit pe YouTube și pe SoundCloud pentru această piesă pe care tocmai am ascultat-o.
0: Andia, m-am trezit aici, the remix by Adrian Funk and Olix.
2: Bună seara! Eu vă salută Cristian din Almeria.
0: Domnul Cristian,
2: drum spre Granada și spre casă.
0: Almeria, Granada.
2: Camion.
0: Drumul bun, e?
2: Zi de zi, pentru că sunteți cel mai tare.
1: Mulțumim,
2: fi,
1: no.
2: Sunteți, veți fi cei mai tari.
1: Gracias.
2: Vă ascult de dimineață până seara. Mulțumesc că existați.
1: Băi, ești foarte tare, mulțumim mult de tot.
0: Domnul Cristian, îți mulțumim, băi, deci n-avem cum, acest mesaj ne-a înmuiat, dar suntem aici pentru că voi sunteți acolo,
1: asta
0: cum ești și tu și voi ne ascultați.
1: Datorită oamenilor ca tine existăm noi, datorită oamenilor ca tine noi facem aceste emisiuni zi de zi.
0: Hai, star mesaje, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, l-ați auzit deja pe acesta și avem și aplicația unde Olix a deschis căsuța.
1: Ia să vedem, primele trei mesaje din această seară vin așa. De la Cristian, vă salut din Spania, Barcelona, vă ascult cu drag, sunteți și mai tari, mulțumim frumos, Cristian. Încă un Cristian, sunteți și mai tari, pupici întregii echipe.
0: Deci deja e al treilea Cristian de când am început emisiunea.
1: Chiar
0: okay.
1: Dacă unul e Cristian la pătrat. Și Adina din Roma, vă ascult cu plăcere mereu, salut familia mea din România, mama Sandica din Curtea de Argeș.
0: Și Olix avea o idee de temă.
1: Am zis așa, să vă activăm pe toți cei care sunteți cu urechile pe noi în acest moment și aveți un telefon pe lângă voi. Am vrea să știm de la voi top 3 artiști preferați. Nu neapărat români și străini. Și nu neapărat să-i puneți într-o ordine. 3 artiști sau trupe românești, dar și străine, ce vreți voi, sau poate doar străine, poate doar românești, ce vreți voi, spuneți-ne pe WhatsApp 0722 20 60 20 sau în aplicația Kiss FM, aveți acolo căsuța de mesaje, top 3 artiști sau trupe care vă plac vouă, nu neapărat dintre cei pe care îi difuzăm la radio, dar top 3 artiști, trupe.
0: Foarte bine, hai, spola treaba acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicații și ne amintim de piesa asta care se numește comun, banal, obișnuit, dar care nu sună nici de cum așa.
1: Alex Warren, chiar acum la Kiss Kiss, in the mix.

0: mai preferați de voi, nu știu cum.
1: Taisia ne spune așa, Ilia Rimes, Delia și Rareș. Vezi, ea e cu artiști români.
0: Eu îi notez aici, stai.
1: Ai și notezi, da?
0: Cum ai zis?
1: Irina Rimes, Irina, Delia și Rareș. Eu zic să-i spunem așa rar, ca să-i noteze colegul și meu Olix.
0: Pentru că vom pune câte un punct la fiecare și vedem la care se adună cele mai multe puncte.
1: Bună, sunt Antonia din Mogoșoaia și top 3 artiștii mei preferați sunt The Weeknd, Labyrinth și

0: mai găsim aici. Cristian ne spune așa, Andra, Ina și Shakira.
1: Ok.
0: Mai găsim așa, fie
1: până acum
0: aici.
1: Doar zi, doar Virgin Mafia s-a repetat. Ia
0: Andrei, avem așa, are două clasamente, ce crezi? Pe plan local, două puncte. Delia, The Motans.
1: Stai să pun la Delia două puncte aici. Motans a mai avut, n-a mai avut.
0: Cred că ai avut și Motans, n-ai avut de două ori?
1: Nu cred, așa.
0: Carlos Dreams.
1: Carlos.
0: Iar pe plan internațional, așa. Lady Gaga, Adele. Gaga.

0: mei sunt Irina Rimes.
1: Ok, punem în două puncte Irina Rimes, așa.
0: Mira și Tate McRae.
1: Mira, Tate McRae.
0: Îți mai dau, vezi că terminăm mâine. Îți mai
1: tu
0: dau.
1: Zi-mi acolo, că eu sunt curios.
0: Îți mai dau două topuri.
1: Să că facem top. Așa.
0: Încă două îți mai dau pentru că sunt nenumărate aici. Top 3 favorite avem așa. Sia.
1: Wow, ok.
0: Eminem.
1: Bun, Eminem două puncte.
0: Imagine Dragons.
1: Stai că nu știu unde l-am pus. Așa, Eminem.
0: Nu știm cine e, că nu se semnează. Și îți mai dau unul, ziceam, da? Stai că stai cu dedicație.
1: Ok.
0: Cineva care vrea B.U.G. Mafia, poveste de cartier. Încercăm joi.
1: De cartier.
0: Și așa. Mihaela din Șușan zice așa, din Vâlcea. 3 Sud-Est, Voltaj și Andia.
1: Andia, băi, extraordinar. Deci tu vezi câți artiști de fapt avem. Am ajuns la 26 de artiști, am notat până în momentul ăsta.
0: Și cine sunt cei care au două puncte?
1: Irina Rimes, Delia, Eminem și B.U.G. Mafia.
0: Ok,
1: și bun. Încă nu m-am uitat în căsuță. Uite, avem căsuța de mesaje. Rare zice așa, BTS, The Weeknd și MGL, corect? Bun.

0: Bogdan și a lui Teo Roza. Da. Ești fi zis noi în haine de scandal. Sau haine de scandal.
1: Haine de scandal, da. Mergea, da și Doamne ferește. E un titlu e unic bun, pe care îl mai vezi. A mai venit un mesaj de la Sebi. Mira, Babașa și Hughel.
0: Băi! Deci asta e cel mai pestriț mesaj.
1: Exact.

0: Finlandia, Guns N' Roses.
1: Guns, mama.
0: Top 3 artiști. Andra, trei sud-est, Celine Dion.
1: Da, așa că Andia am mai avut să-i punem Andy în un punct aici. Ce ai zis, Andra?
0: Trei sud-est, Celine Dion și Bryan Adams. Bine, ne-a dat pat, da, e ok.
1: Da, Andra, trei sud-est ai zis, da?
0: Da, și Celine Dion. Stella din București,
1: da, ai, ai răbdare, ai răbdare, că nu mergi așa. Câtă viteză crezi?
0: Păi, mă gândeam că...
1: Celine Dion, așa.
0: Avem Stella din București care ne spune Carol G.
1: Ok.
0: Rau Alejandro.
1: Aha,
0: și
1: Latino.
0: Bad Bunny, e direct pe Latino.
1: Ok.
0: Patricia ne spune așa, Ed Sheeran, Smiley și Carla's Dreams.
1: Carla's Dreams, bun, câștigăm cu un punct.
0: Salutări din Belgia, de la Marian, ne spune așa, Johnny Romano.
1: Oho, bine așa.
0: Connector.
1: Stai așa, să notăm aici, Johnny Romano, Connector, ok.
0: Și Paraziții.
1: Oho, bine.
0: Bun. Ce mai avem aici? Domnul Cătălin Maria ne spune așa, salutare, ATB, Dash Berlin și Tiesto. El e pe zona trends, ai înțeles?

0: câștigătoare, ce să zic.
1: Alex din București, Rammstein, Nightwish, Shakira.
2: Rocăreală
1: și Shakira.
2: Cum vreau să mă rocăreală Shakira?
1: Ce mai găsim aici? Mai avem, avem pe Diana care spune Sia, Ed Sheeran, Adele.
2: Cred că, oare am mai avut asta?
1: Ai mai avut Adele?

0: Biurgi
1: câștigă... Mafia, mai câștigăm cu un punct aici. Stai să vedem unde a notat în Biurgi Mafia. 3 puncte în acest moment.
2: Daniela, Pink, Delia, La Bush.
1: Tare, mamă, La Bush, wow.
2: Ricky, B.U.G., Lana Del Rey și Morgenstern.

0: adică aceste...
1: eu zic să le calculăm noi și venim cu rezultatul, da?
0: Perfect. Uite, zice Cristina, Sofia în Zău. Bun, bun și asta. Corect, corect. Nu uitați de concursul nostru la Kiss FM. Se întâmplă din nou campania Kiss for Kiss.
1: Notați-vă piesele cu pupic, trebuie să fiți neapărat înscriși, iar dacă vă sună colegii noștri de dimineața până seara, trebuie să știți în 10 secunde care a fost ultima piesă de pe Kiss FM cu pupic.
0: Baftă tuturor, mâine, am zis, mâine dimineață 200 de euro,
1: da, 200.
0: Înscriți-vă, ascultați radio, prindeți piesele cu pupici și rămâneți cu noi, mai avem niște muzică foarte, foarte faină imediat.
1: Sau cum spune colega noastră Ana, 200 de coconete.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
9: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
10: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hit.
13: Gata, înapoi la hituri, cum spune și jingle-ul, ne întoarce cu Smiley.
14: Și încă o piesă, surpriză, de fapt... S-ar putea să vă dezvăzul mie de atunci în piesă.
13: Hai cu Reveria.
14: Ne zicem Reveria și apoi vine tată J Balvin, Balvin Safari.
13: Și apoi începe mixul, încă două ore de parte.

0: de mixe, 8 și 1 minut și începe mixul și nu oricum, atenție, cu ce începem?
1: Oh, cu energie maximă,
0: Bebe Rexha. Kiss, kiss in the mix, ascultă numai cu boxele la maxim, băi, altfel nu se înțelege nimic, adică n-ai cum din emisiunea asta să nu se înțelege ceva dacă nu asculti la maximum.
1: mai știi că aveam pe vremea aia, spargem boxele, rupem boxele,
0: le ardem, ce să mai ardem boxe pentru voi, iar această piesă cu siguranță merge numai la maxim, avem

0: contul prietenului și lui și a colegului Adrian Funk și pe contul meu de SoundCloud. Deci, dacă vreți să găsiți acest remix, este deja pe internet, pe toate alea. Andia, m-am trezit aici, remixul Adrian Funk and Olex și mesajele voastre care vin număr foarte mare și mesaje și clasamente și topuri 3 de preferințe de artiști români și internaționali.
1: Bună seara, aș dori și eu o dedicație pentru cel mai mic fan al vostru, pentru Ștefania, cu mesajul să fii puternică, să fii ambițioasă, să nu dezamăgești pe mami și pe tati niciodată.
0: Ce frumos! Ce frumos.
2: Bună seara, eu sunt micul fan. Și în fiecare seară când mă întorc de la activități, fie de la balet, fie de la not, vă ascult.
0: Mulțumim, micul fan! Hai, vă pupăm pe amândouă! Și noi. Seară frumoasă, băi, frumos mesaj!
3: Ce părinți pretențioși i-au dorit fiicei lor să nu-i dezamăgească niciodată!
0: Wow. Adrian, zicea așa, salutare, vreau și o dedicație din partea mea pentru soția mea, Gina, cu mesajul te iubesc și mai suportă-mă! Și pentru fetița mea, Maria, Adi din Oradea, semnează mesajul...
3: Ne uităm și în aplicația Kiss FM, sunt foarte multe mesaje venite acolo. L-avem pe Costi din Grădiștea. Salutare, scorpionilor! Dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Al mari, iubiți muzica și viața mai presus de cuvintele goale de conținut. Ok, nu știu exact la ce se referă. David, mă numesc David și trebuie să-mi fac tema. Dacă puteți să puneți o piesă în care zice ceva, că trebuie să fac ceva. Ok.
0: Bun, nu mai
3: fă,
0: voi
3: fă ceva, fă și tu ceva, fă și tu ceva, ceva. Era o piesă.
0: Fă și tu ceva, fă și tu ceva.
3: Era o piesă la un dat cu asta, da. Treci la muncă, lasă, treci la teme. Ca asta, asta trebuie să faci, lasă prostiile, lasă telefonul.

0: cu Misha Miller, Too Hot to Be Friends.
1: Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre și pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM, vă așteaptă acolo căsuța

0: preferați.
1: Da.
0: Sunt sute de mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Hai de capul meu.
0: Ce găsim aici? Ia să vedem cine vine cu acest mesaj. Nu știm că nu se semnează. Leo de la Roșior, Teo Roz și Puia.
1: Okay. Bine așa, uite Puia mea mă pup până acum.
0: Aura ne zice Mineli. Nu vrea doar piesa Mineli, Full Option. Vă pup,
1: imediat
0: Aura,
1: vine.
0: Vine, imediat. Să știi, chiar am pregătit-o.

0: cu astăzi și aniversarea ziua de naștere. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani din Târgoviște Luminița. Fără zahăr, Ada Milea și Alex Ștefănescu ne spune cine.
1: Bine, Alex Ștefănescu, uite ce gustări, frumos.
0: Armi ne spune așa, Armi pentru mine number one este și va fi Smiley apoi.

0: 40-45 de minute, pe la 9 și un sfert, am zis că vă spunem cine câștigă clasamentul nostru.
1: Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Luiza din Michigan.
0: Mai avem și dedicații,
1: da,
0: nu spune.
1: Vă ascult de la muncă și așa reușesc să trec prin toate stările.

0: Ne pupăm!
1: Și mi trec natura, dar mă gândesc acasă la fetele mele, aș vrea o dedicație pentru fata mea, pentru Luiza Maria de la Gras XXL Tu Mărie. Vă pup și vă îmbrățișez.
0: Te pupăm, Liviu din Buzău. Uite, am pregătit fetiței piesa.
2: Și apoi continuăm cu mesajele și cu dedicațiile, că avem și pe aplicația Kiss FM multe mesaje venite.

0: foarte multe mesaje.
1: Adrian ne salută din Torino, Ionuț ne salută din Slatina, a zis sunt la serviciu și vă ascult. Ne-a zis și unde lucrează, la unii care fac niște cauciucuri foarte, foarte bune. Și Nicolae Andrei, de-abia aștept să-mi dați cuvântul. Nicolae Andrei, ia cuvântul,
2: poftim. Ai cuvântul, poftim. Ia microfonul ăsta așa, să-l dau mai în dreapta.
1: Zine. Atât, asta a fost mesajul.
2: Așa a fost mesajul, ok.
1: Avem o piesă fresh, nouă-nouță, cum îi zice DJ Young, piesă de la Tiesto și Brianna Grace.
2: Da, se scrie Brianna. Adică e un fel de brioșă, Ana. Brianna Grace, de la... Se numește Beautiful Places și, băi, sună foarte bine. E deja în playlist-ul Kiss FM. Îi dăm cu play-ul.
1: Îi dăm un play, să auziți și voi această minunăție de piesă Dance 2026.
2: Hai, că am mai scos și Tiesto ceva. Era și Tiesto.

0: Grace, Beautiful Places, sună foarte bine și de festival și de radio și de ascultată mașina. Ia uzi.
1: Să ne spuneți, să ne dați mesaje, să ne spuneți dacă vă place piesa și dacă ați mai vrea să o auziți. Dacă ați vrea să o auziți mai des la pe Kiss FM sau la noi la emisiune, la Kiss Kiss Remix, nouă chiar ne-a plăcut. E altceva piesa asta, sincer.
0: Beautiful Places, Tiesto și mamă, hai ne întoarcem la mix.
1: S-a cerut Minelli, vine Minelli cu toate opțiunile, cu tot.

0: din ce în ce mai rar la radio. O dau mai tare și o cânt cât mă țin puterile la refren. Frunzele și iarba,
1: salcămi și banca. Dar uite că nu mai știu dacă asta era piesă de primăvară sau de toamnă. Nu mai știu ce era. Tot timpul și eu la fel o ascult cu atât de mare plăcere și m-am bucurat tare mult să o avem în mix în această seară.
0: Cred că e o piesă pentru orice fel de anotimp. Când zici de salcămi și banca, te referi la statul în par și vis-a-vis o bancă de la care ții un credit, nu? Sau...
1: da.
0: Hai că suntem cu Deschis dimineața, știți prea bine, vitaminele 3C s-au întors frumos așa din 7 septembrie. Corina, Ciprian, Cătălin, Oprișan și avem și campania noastră nouă,
1: Kiss for Kiss. Mâine care... dimineață la noi la concurs avem mirobolanta sumă de 200 de euro.
0: Prindeți piesele cu pupic, aveți 10 secunde să răspundeți și câștigați sutele de euro strânse până în acel moment.
1: Dacă,
0: în joc.
1: Dacă nu ghicește nimeni, se raportează suma și tot așa. Important e să vă înscrieți în concursul nostru pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și să ascultați radioul, să prindeți piesele cu pupii.
0: Notați-le! Eu, în locul vostru, dacă aș putea participa la acest concurs, dar n-am cum pentru că lucrez la radio, mi-aș nota în telefon, așa cum am un to-do list, mi-aș nota piesele cu pupic.
1: Eu sunt sigur că ascultătorii, că oamenii care chiar sunt atenți și care își doresc să câștige la acest concurs, au un caiet sau un document unde cu siguranță sunt toate piesele cu pupic de până acum.
0: O agendă din aia cu inele de fier.
1: Exact.
0: Și cu pix și copertă.
1: Și cu notat ora la care a fost, ora la care de obicei se dau piesele cu pupic.
0: Așa se face.
1: Oamenii sunt atenți. Sunt.
0: Așa, trebuie să aveți în torpedoul mașinii agenda în secolul ăsta cu pix, cu tot ce trebuie, cu harta României în torpedoul în loc de GPS.
1: Asta ne-ar mai trebui.
0: Și pe lunetă cățelușul care dă din cap. Hai să fie cu multă baftă la Kiss for Kiss. Prindeți piesele cu pupic. Ați înțeles cu siguranță ideea.
1: Another avem imediat cu 54 Ultra. Talk to you la Kiss in the mix.
0: Party în fiecare seară.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: din București, vă salută.
1: Domnul Daniel!
2: Salutare tuturor!
0: Salutare! Aș vrea și eu, dacă se poate, când aveți voi timp, melodia aceea lui Cabron cu e ceva de tată. Mă duce la tata în gândul, știți voi. Vă pup și vă îmbrățișez cu
1: drag. Da, te pup, Daniel, drumuri bune acolo! Salutare, vreau să dedic toate piesele serii pentru iubita mea Mihaela, a cărei aniversar va fi mâine, cu mesajul la mulți ani și te iubesc. Oh, hai să cântăm în avans.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
4: Salut, băieți, bine ați revenit.
1: Oh,
4: fie excelent.
1: Bună seara.
4: București. Aveți cumva 3 sud-est și Andra?
1: Mă, astăzi... Stai că mi-a răspuns a doua mesajului.
4: Așa. 3 sud-est,

0: artiști preferați de voi?
1: B.U.G. Mafia pe locul 1. Au venit vreo 15 mesaje care conțineau B.U.G. Mafia.
0: Pe locul 2 avem
1: Delia. La fel, cu foarte multe mesaje. Cred că vreo 12-13, nu mai știu, sper să fi numărat corect, 12-13 mesaje cu Delia.
0: Și pe 3,
1: Andra!
0: Aplauze, artiștii câștigători, artiștii voștri preferați, cel puțin ai celor care ne-au ascultat în seara asta și ne-au trimis mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
1: N-am reușit să trecem chiar prin toate mesajele, dar așa, în limita posibilităților, am trecut prin ele, prin câte mesaje am reușit și am făcut acest clasament. Sperăm că nu v-am plictisit cu citind mesaje cu câte 3 piese, 3 artiști, dar a fost

0: casă la pachet. Doamne ferește.
1: Până se va învechi și ea la un moment, da?
0: Vă așteptăm la evenimente, cu siguranță o să mixăm piesa asta și la anunț. Cu siguranță dansează toată lumea la anunț. Pe Dai Dai, pe Shakira se dansează frumos. Avem și eu și DJ-an câte o nuntă în acest weekend. Muncim frumos, ne distrăm. Și așa cum o spunem de fiecare dată, dacă aveți vreun eveniment

0: soul așa mișto, pe ritm de vals.
1: Chiar interesantă piesa.
0: Parcă și văd la anul, pe la toate nunțile, valsul ăsta, same old story. Bine, chiar dacă mesajul lui la piesei se referă cumva la nopțile de genul One Night Stand, deci nu prea ar merge la nunți, dar așa, ca și vibrații, ca și sound, merge la o nuntă să fie dansul, poate nu mirilor, dar nașilor cu siguranță.
1: N-am înțeles niciodată care e diferența între dansul nașilor și dansul mirilor, sau de ce trebuie și nașii să aibă dansul lor, dar ok, fie.
0: Hai, bă, pentru că sunt suportul moral al întregii,
1: da, corect.
0: Întregii activități, ca da, să zic așa. Avem radioul nostru online, știți prea bine, acolo încărcăm doar mixurile fără vorbele noastre.
1: Kiss Kiss Remix Radio, în aplicația Kiss FM găsiți radioul nostru acolo și vă așteptăm să ascultați mixurile, să ascultați tot ce v-am pregătit pe Kiss Kiss Remix Radio.
0: Mâine o luăm de la capăt, mâine va fi miercuri și va fi ultima zi din septembrie.
1: Ziua de salariu!
0: Ziua de salariu, mâine îmi piuie telefonul pe la 11-12 dimineața, așa, și mă trezesc cu vești bune.
1: A intrat salariu, să plătesc ratele.
0: Vești bune, da, pentru 10 minute.
1: Da, exact. Da. Sau dacă intri pe la magazin, la fel. S-au dus. Dar noi să fim sănătoși, e frumos la radio, ne place și cred că am face asta toată viața și s-ar putea să fim atât de norocoși încât chiar să facem asta toată viața. Pentru că așa e la Kiss FM. Te-ai angajat, faci misiune bună, ai ascultători, rămâi tată până la 70 de...
0: până la pensie! Da.
1: S-ar putea în curând peste niște ani să ne auziți pe Magic FM, dar asta e acum. Dacă devenim prea bătrâni.
0: Bună seara, suntem acum pe Magic FM și vă prezentăm Magic in the Mix.
1: Da, vezi că acolo trebuie să vorbești așa frumos, cald, cald. Uite, pe un fond din ăsta, cum e fondul ăsta, așa, să vorbești așa frumos. Acum, la Magic FM, urmează o melodie frumoasă și...
0: și,
1: să zici...
0: Gata, am adormit.
1: Să zici lucruri despre melodia aia, adică nu e chiar așa.
0: La Magic FM nu ești DJ-ul care adorme în timp ce vorbește, nu?
1: Nu,
0: nu. Nu se întâmplă să adormi pe post, nu?
1: Hai că facem mișto de colegii noștri și s-ar putea să nu mai facem emisiune până îmbătrânim pe la deci bătrâneți. Ne dă ăștia afară!
0: Bine, hai, ne auzim mâine seară, până mâine, de la DJ Young și ole!
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Your number one hit radio!
3: Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: dar vii cu chef de ceartă.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării.